толқынында қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, сонымен қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы таң тілейміз баршаңызға. Арайлап атқан әр таң жақсылығымен, берекесімен келсін. Ал сіздерге бүгін қызмет ететін әріптесіміз Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы және сүйікті әріптесіміз Қанат Шапиғазы.
0: Мінекей, мәссаған, Қанат ағаның атын ұмытып қалайын дедің ба?
1: Жоқ, Қанат Шапиғазы деп ерекшелеп айтып жатқан.
0: Ерекшелеп жатқан кезде ойыңда бір болар болмас кідіріс болып қалғанын аңғардым да, сосын айтып жатқан ғой. Әйтпесе бұл кісіні ұмыту мүмкін емес қой, таңның маясы.
1: Әрине, ұмыту мүмкін емес. Енді таңмен таласа, жақсы көңілгімен келейін десең, Зейін осылай тиісініп бастайды. Алекс дейді ғой енді, ондай тыңдаушылар да үйреніп қалған шығар сенің әліңіздеріңе.
0: Соны айтамын да, ол енді қалай десек те бұл тыңдаушыларымыз үшін ғой бәрі. Әрбір сәтіміз қызық болса екен, осы бір менің әрбір тиіскенімді, әрбір саған айтқан сөзімде мән бар шығар, қайдан білесің? Бір нәрсені меңзеп отқан шығармын. Жарайды енді, қадірмен тыңдаушылар, жалпы біздің әрбір таңғы эфиріміз сайын осы хат жолдап белсенділік танытатын тыңдаушыларға мен өте ризамын. Өйткені әр күн сайын бір сәтті, бір күнді қалт жібермей, мүлт жібермей, мүмкіндігінше хатын жолдап бізге керемет көңіл сыйлап, елге де ерекше тілек айтып жүрген жандар мына ерік жігері, олардың көзқарасы, ой санасы тіпті басқа адамдар шығар деп ойлаймын. Ерекше жандар деп білем. Өйткені күн сайын тілек жолдап, тыңдап, ел жұртқа сәлем айтып, кәдімгі таңдайға түскен тәтті тілектің бәрін ақтарып, ой, риза боламын да. Өйткені неге дейсің ғой Салтанат, сөзің аузында. Тұр, көріп тұрмын аузында. Өйткені неге дейсің ғой, енді таңғы эфирді екеуміздің де осы бір аяқтайтын уақытымыз негіз жақындап қалды. Тыңдаушыларды құлағдар ете береміз ау бүгін деп ойлап отырмын.
1: Жаңа жүргізушілер кім болады деп
0: деген сұрақ жұмбақ болып қала берсін.
1: Жұмбақ болып қалсын,
0: міндетті. Біздің де қай жерге баратынымыз жұмбақ болып қала берсін. Десе де біз енді осы аптада таңғы эфирді Салтанат екеуміз түйіндейтініміз айтып өткен жөн. Өйткені тыңдаушыларымыздан үйренсе, білсе беру керек деп ойлаймыз. Сондықтан енді тыңдаушыларымыз осы бір біздің мына жұмаға дейінгі эфирлерімізді мәнді сәндетсе Салтанат, және оған атсалысып тағы да бір көмектесіп бізбен бірге ерекше көңіл күйде болса деймін ғой. Біз де бір таңғы эфирдің кейін бір сағындым деп қайтып келетін,
1: сондықтан бізді сағындырыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушылар, хаттарыңызды, сәлем хаттарыңызды, жақсы тілектеріңізді жолдаңыздар. Ал біз таңғы сәлемдемемізді ән арқылы білдіреміз. Махаббатым Рулан Қазіретов ән шырқайды.

0: Алматы радио тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Таңғы эфирде өз жұмысы жалғасуда және Алматы радио тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі де бар. Таңғы сәлемдемелерді Зейн өзің бастасаң.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі дейді. Бүгінгі күндер қазақ фильм киностудиясы деп жазамыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті берекелі болсын. Ақсу аудан Жансүгіров ауылында хо-хо-хо-хо жүргізіп жүрген әртістер, жолдарыңыз болғай. Бүгін 9 рейс деп жатыр ғой дейді сәлеммен Елдос 148 хо-хо дейді. Жақсы ән болса Елдостың атынан деп. Әрине, барша жақсы әндерді Елдостың атынан арнап жіберсек болады негізі, иә?
0: Барлығы Елдостардың атынан ба? Жақсы. Ерекшеледің ғой елдостарды. Келесі бізде Аман Мырза қайырлы таң Маңғыстаудан, Ақтаудан сәлем деп жазған екен. Ізінше Каро есімді аккаунт иесі Қызылордадан қайырлы таң дейді.
1: Қызылордада да таң атып жатыр ма екен?
0: Иә, анам екеуміз.
1: Иә.
0: Енді барша біздің қазақ елінің таңы қайырылып атып жатыр деген сенімдемін. Ізінше былай деп хатын жалғапты. Анам екеуміз таңғы жаттығудан келеміз дейді.
1: Мәссаған
0: осы таңмен таласа тұрып жаттығу жасаудың өзі қандай ерлік, иә? Өзіңді әрең алып жүресің ғой, мына таксиге мініп таңғы эфирге келгенше.
1: Ай, шындыңды айтамын деп сырыңды айтып қойды.
0: Ол сырдай емес.
1: Сырдай емес пе, айта бересің ба, бола ма? Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Алматыдан жан сәлем, Нұрлан дейді. Нұрлан ағамызға қайырлы таң дейміз.
0: Ізінше Құрманғазы мырза мынадай хатын жолдаған екен. Қайырлы таң қазақ елі, зейін салтанат істеріңе береке, күндеріңе сәттілік тілеймін дейді. Және менің ойымша таңғы эфирге бір жүргізу шілер келетін сияқты деп жазып жатыр.
1: Мұхтар мен Майра келеді деп жазып жіберіпті енді. Ол алдағы уақытта көресіздер. Сондықтан бізде енді сізде таңғы эфирдің келесі аптасын жақсылап асыға күтесіздер деген ойдамыз. Енді біз алдын ала анонс жасап жатырмыз енді күннен күнге. Сондай жаңа маусым басталатын болғандықтан.
0: Енді біз таң қайырлы болсын деп қайта-қайта айтып жатырмыз ғой. Мына жерде бізде Бақытжан мырза қайырлы түн деп жазып жіберіпті енді.
1: Енді ол кісіге түн шығар, түн ауысымынан шыққан шығар, ұйықтайын деп жатқан шығар.
0: Кейде түн мен күн ауысып кететін жандар да болады.
1: Кейде біз таңғы эфирге қайырлы таң деп қоямыз, кешкі эфирге қайырлы кеш деп ат қоямыз деп ойлаймын ғой жаңа өзім отырып. Жеке өзіммен өзім, ой, мен өзім жалғыз үшеуміз қаламыз. Сол кезде әңгімелесем ғой. Осы түнгі ауысымнан шығып таңертеңге ұйықтайтын жандарға мысал біз қайырлы таң деп отырамыз. Ол кісілер болса ұйқысы келіп жатады. Ай, қызық қой деймін да жаңағы. Олар ұйықтайын деп жатады, тағы біреу жұмысқа бара жатады. Керісінше елге қайырлы түн деп жатқанда ол кісілер жұмысқа бара жатады. Ай, керісінше жүретін болып кеттік ау дейтін шығар ол кісілер деп ойлаймын мен.
0: Қазір енді оның үстіне таңда тез ататын болып жатыр. Сағат 4-5-тен ерте атып қояды. Одан түн қайсы, таңым қайсы ұқпай қалып жатамыз енді дей тұрғанда.
1: Көзбен батырып жүрсің бе бәрін? Көзбен атырып, көзбен батырып.
0: Енді ол бесенеден белгілі ғой. Ізінше Қайсардан, Қасерден сәлем жолдаңыз дейді. Бізде түн деп жазып жіберіпті 5-14 деп. Қай жақта ол түн болып жатқан?
1: Қай жақта, иә. Сол жазып кетсеңіз тіпті тамаша болады екен. Енді бүгінгі тақырыбымызды сұлайық тыңдаушыларға. Салтанат, жалпы әлеуметтік желіге мына адамның жеке өмірін жариялауы деген дүниеге қалай қарайсың өз?
0: Енді ол әркімнің өз басындағы шаруасы, дегенмен әлеуметтік желіге жеке өмірді барынша жарияламаған дұрыс сияқты. Енді ол менің нейтрал өзімнің пікірім десем де болады. Қазір қандай қуаныш болса да, қандай бір басында қайғылы жағдай болып қалса да, енді бірден әлеуметтік желіге салып жатады.
1: Барлығы
0: ел білсін, жұрт білсін дейді. Бірақ дегенмен қазақта тіл, көз деген дүниеде бар. Қуанышты енді айтқан сайын көбейет дегенмен де сақтықта қорлық жоқ. Оны да ескерген жоқ. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, осы бір тақырып төңірегінде қандай ойдасыз? Әлеуметтік желіге барлық жеке өмірді салған дұрыс па? Бөлісіп отырған ағайынмен дұрыс па? Енді ағайын демекші, ауыл алыс, ауыл жақын болуы мүмкін. Және хат-хабар алмаспай қалатын кездер болады, бір-бірімен жүздеспей қалатын сәттер көп. Сондықтан кейде осы бір әлеуметтік желіден көре салсыншы дейтін ағайынның да саны көп. Сондықтан қайсына келсесіз, қандай ойдасыз, сондықтан жазыңыздар.
1: Иә, 8700 755 3355 біздің WhatsApp нөміріміз. Осында хат жолдасаңыз болады. Әлеуметтік желіге жеке өміріңіз жариялайсыз ба, оған қалай қарайсыз? Енді WhatsApp статус, Instagram-дағы сторис, Instagram-дағы публикация, барлығы пост, барлығын енді жеке өмірді жариялау деп деген түсінікке біз сыйдырғымыз келеді. Yeah. Осы әлеуметтік желіге жариялау дейтін дүниеге. Сондықтан тыңдаушы пікірін білгіміз келеді. Қазіргі таңда өзіңіз белсенді әлеуметтік желіні жүргізесіз бе? Осы жағынан хат жолдасаңыз болады.
0: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір әсем әндер легавет толқынында хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушы, сонымен эфирге келіп жатқан хаттарды бірден бастайық. Ассалаумағалейкум, Түркістан облысы Келес ауданы Бірлік ауылынан 6 тонна сәлем дейді. Ауыр сәлем кеп түсті осы кезде. Қарбыз теруге шықтық. 45 адам далада жұмыс істеп сіздерді тыңдап жатырмыз. Сәлеммен Майк Тайсон дейді. Кеше хат жолдаған тыңдаушымыз еді. Ерекше есіммен есте қалды.
1: Майк Тайсон кеше Еркебұлан Тоқтарға сәлем жолдады.
0: Иә, бүгін енді 6 тонна сәлем жолдапты. Жалпы сәлем жолдауының кемісі жоқ. Сондықтан осы бір сәлемдемелердің өзге тыңдаушыларға да көңіл күй сыйлап жатқанына сенімдіміз.
1: Иә, Бақытжан мырза, бізге қайырлы таң Қазақ радиосы және де жүргізушілері, бүгінгі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деп жазыпты. Езінше Данияр мырза, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Және тақырып бойынша NIAI аккаунт иесі бағана бізде сағат 5:41 деді ғой деп қателеспесем. Түркиядан жазып отыр екен бізге. Жеке өмірде емес, бәлкім дүниелік жетістіктерді салуға болады
0: дейді. Осы дүниелік жетістіктерді салғаннан қазір енді неше түрлі біреу бір нәрсе үй алса, көлік алса, болмаса жұмыста бір марапат алса, соны салады деп оны екінші адам көріп өз-өзін енді қызғанбауы мүмкін, бірақ сондай жағдайлар көп, енді оқып жүрміз көп деп. Айналамның бәрі дамып жатыр, мен ғана бір орында тұралап қалдым деп жүрген жандар енді жеткілікті.
1: Енді ізінше жазыпты, тыныштық жақсы ғой, сол кезде бақыт келеді дейді.
0: Бақыт тыныштық жақсы көреді дейді.
1: Ізінше Сарин мырза өзінің хатын жолдаған екен. Бүгін келіншегім туған күн дейді. Жақсы-жақсы, келіншегіңіздің туған күні құтты болсын дейді. Ізінше Саток мырза, қайырлы қазақ елі, Арал халқына сәлем жолдаймын дейді. Келі Қазығұрттан жалынды сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін деп хатын жолдаған.
0: Мінекей осындай хаттар легі жалғасып жатыр. Ал осы бір әлеуметтік желінің игілігін көріп жүрген жандар да жеткілікті негізі, салтанат бар ғой. Осы әлеуметтік желі арқылы табыс тауып, енді отбасын асырап дегендей дүниені істеп жүрген жандарды біз жақсы білеміз. Сол жандарға да енді бір кереғар біз пікір айтып қалған болуымыз мүмкін. Өйткені әлеуметтік желінің қазіргі таңдағы осы бір жеке өмірді жариялау дейтін мәселесіне байланысты ол кісілер мысалы үшін өмірін көрсету арқылы ақша тауып жүрген болуы мүмкін.
1: Иә, дәл осы тұста біздің ағайын мына бір дүниені түсіну керек сияқты. Өзімізде әлеуметтік желі ол белгілі бір деңгейде иллюзияға апарады.
0: Мәселе қайда?
1: Иә, және барлығы жылтырақ, барлығы саяхатта жүр, барлығы дамып жатыр. Біреу кондитерлік дүкен ашты.
0: Осы қыздар соның бәрін істейтін бар ғой, мен саған айтайын.
1: Қой, жігіттер де бар.
0: Қой.
1: Сен бәрін қыздардан көрмей, иә?
0: Әй, қарасаңшы, мен айтып берейін.
1: Көліктен көлік алмастырады. Жігіттер жаңа салоннан көлік алады, үй алады, әйеліне 101 роза беретін жігіттер әні.
0: Қандай-қандай жігіттермен араласасың?
1: Жігіттермен араласпаймын, мен маған да көрінеді ғой, әлеуметтік желі болған соң. Сенше, саған да кіретін қыздардың жатқан көрінеді ғой.
0: Таныстарым бар, шүкір, енді қыздарды мен айтайын деп отырғаным. Жарайды, жігіттер де ондай дүниені жасауы мүмкін, бірақ қыздар да көбіне көп мысалы үшін бір тойға барса, бір шетелге барса, бір ай саласыңдар ғой сендер.
1: Жігіттер ше, бір жерге саяхаттаса, 10 айда бір-бірден салып шығады ғой, 10 ай саяхаттап жүрген сияқты. Енді біз күнделікті салып қойсақ, енді белгілі қай жаққа.
0: Соны айтып тұрмын ғой, енді қыздарға мысалы үшін қарап ойлап қаласың, мәссаған күнде қыдырып жатыр, елдің бәрі қыдырып жүр, менде ішінде саяхаттап жүр, менде ешнәрсе жоқ деп сол қыздар бір-біріне қарап внушать етеді бір-бірлерін.
1: Енді ер азаматтар да өздері сондайға апаратын сияқты.
0: Білмеймін енді. Ол жағын білмеймін ғой, енді салтанат, оны тыңдаушыларымыз айтсын енді қандай екен.
1: Айтсын, иә.
0: Оны екеуміздің дауымыз бітпейді. Мен біліп отырмын. Ары қарай кете береді бұл қазір. Сондықтан қадірмен радио тыңдаушылар, хаттарыңыз жолдаңыздар. Жалпы әлеуметтік желіге жеке өмірді жариялауға қаншалықты көзқарасыңыз?
1: Иә, осы тұста баланың суретін де жариялаған қаншалықты дұрыс. Үстіне смайлик қойып қояды, бірақ құлағы, мұрны, басқа жерлерінің барлығы көрініп жатады. Ол да бір сық тіл көзден сақта деп комментарий жазамын, сонда не дейді, жазыңыздар.
0: Оны енді тыңдаушыларымыз айтсын дейді. Бұны бір ойланып қалатындай дүние екен кәдімгі. Білмеймін, баланы салғанда тұрған ешнәрсе жоқ сияқты.
1: Енді баланың жаңағы айтқандай ғой, бәрібір қолы көрініп тұрады, құлағы көрініп тұрады, көзін жауып
0: құлағына көрсетеді.
1: Енді бет пішіні жалпы көрініп тұрады, кімге ұқсаған.
0: Түсіндім, әлі ойнап айтшыдым. 8-700-755-33-55 қадірмен радио тыңдаушы кезекті әсеменге ұсынамыз. Хаттарыңыз жолдаңыздар. Барша тыңдаушылар біздің толқында, бізбен бірге таңды қарсы алыңыздар.

0: Қайырлы таң, қадірмен тыңдаушылар, Жезқазғандағы тасқынның мамасына сәлем деп жолдаған хат екен. Сонымен қатар екінші бір сәлем деп қатар кепті. Семейден сәлем деген аккаунт иесі 9400 жазыпты.
1: Данияр Мырза, жақсы жансыздар дейді. Көлші есімді аккаунт иесі әрдайым позитив болсын деп хатын жолдаған екен. Ержан Мырза, ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме? Барша қазақ еліне сәлем жолдаймын дейді. Нұрлыбек Мырза, мен таңертең тыңдаймын Қазақ радиосын деп жазып.
0: Ассалаумағалейкум, күндеріңіз берекелі болсын. Сіздер де солтүстік мұзды мұхитынан күнделікті қараймын деп. Әдемі күн болсын деген екен, енді әзілдеп жатқан шығар әрине.
1: Бәлкім тыңдап та отырған шығар. Шалғайдан тыңдап отырған шығар өте көп.
0: Бізден 6 тонна сәлем келеді ғой, есіңде ма? 6 тонна сәлем жолдаймын деп. Енді қара. Ассалаумағалейкум, ағайын қазақ елі дейді. Сіздерге Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Сәмбет Саттаров ауылынан 10 тонна сәлем. Тақырып бойынша мен
1: ауыл
0: арасында палау жасаумен айналысамын дейді. Той жиындарда, әлеуметтік желіге күніне ауылдың тіршілігін саламын. Алыста жүрген ауыл адамдарды сағыныштарын басып стористерді қарайды дейді. Кеше 80 килограмм палау бастым, соны сториске салдым. 10 мыңдай адам көріп, енді мені Өзбекстанға сайысқа шақырып жатыр дейді. $5,000 дейді бірінші орынға қойды. Барып бағын сынасам ба деймін деп сәлеммен Мекенбай Бекзат деген біздің тыңдаушымыз жазған екен. Бекзат мырза, ісіңізге береке берсін дейміз енді. Елдің сәлемін жолдап, таңмен өзіңіз арқалап алған осындай бір міндеттеріңіздің арқасында, жұмысыңыздың, еңбегіңіздің арқасында Өзбекстанға мінекей өз саласы бойынша жарысқа бар.
1: Бұл енді былайғыша қарап отырсақ, әлеуметтік желінің бірден бір пайдасы десек те болады, иә. Әлеуметтік желі арқылы бақылапты. Содан
0: пайдасы жеке өмір салудың, иә.
1: Енді иә, сондай болып тұр бұл жерде.
0: Енді дұрыс, бұл жерде солай болып тұр ғой. Шынымен күнделікті өзінің жұмысын салады деген сияқты.
1: Енді танылмаған жандары бар ғой, осы бір жар жұлдыздары, осы әлеуметтік желі арқылы жарқырап кеткен тума таланттар да көп. Әрине, әлеуметтік желі біреудің бағын ашса, біреудің соры болып жатады.
0: Енді көрдің бе, екі жағы бар ғой. Мысалы, әлеуметтік жүйе өмірде жағы жеке өмір мен әлеуметтік желіні араластыру күнделікті оған тәуелділік алып келетін сияқты маған. Мысалы, күнде салып отырасың, не істегеніңді, не істейтініңді. Бір күні салмаса, ол жерде не істейді? Лайк басады, қолдайды адамдар. Әлеуметтік желіде, ей, мынауың дұрыс болмапты деген нәрсені, былай енді жеке аккаунт иелерінің біріне енді кем деген шығар деп ойлаймыз енді. Танымайтын адам бір-біріне жаза бермесе, ал енді бүкіл сені танитын адам сені мақтайды ол жерде. Адам соған үйреніп қалатын сияқты. Мақтауға, бір нәрсені мақұлдауын күтіп тұратын сияқты айналасындағы адамдардың соны салу арқылы, солай ғой.
1: Иә, ол оған шүбәсіз сөз жоқ расымен де. Гүлгүл ханым мынадай хатын жолдаған екен, жиі жарияламаған дұрыс сала әлеуметтік желіге дейді.
0: Әрине.
1: Жеке өмірім.
0: Енді ол әркімнің жұмысына, атқаратын ісіне байланысты деп ойлаймыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, елімнің халқының ғасырдан асқан жан дүниесі десем артық емес Қазақ радиосы депті. Менің жеке ойым, жеке өмірді кең жариялау өте қате дейді. Әсіресе сәбилерді тіл көз бар дегендей тұрақты тыңдаушыларыңыз Марат Сабжанұлы зейнеткер ұстаз дейді, Көкшетаудан жазып отыр екен. Жеке өмірді жариялау деген дүниеге байланысты тыңдаушыларымыздың әзірге пікірі осындай. Енді расымен де мақтау мен лайк күтеміз. Сонымен қатар жалғыздықта жүрген жандар болса, әлеуметтік желіге неше түрлі осындай дүниелерді салу арқылы достарымен сөйлесіп, тілдесіп, өзін жалғыз сезінбей айналасына бір қуанып қалатын жағдай тағы бар.
1: Тіпті бойдақ екеніңді, үйленген екеніңді де әлеуметтік желіден бірден білуге
0: болады. Бұл енді бір кездері бар ғой, әлеуметтік желіден танысу. Иә, дұрыс айтасың. Бір кездері әлеуметтік желіден танысу дегенге мәссаған ол қалай болады екен, ел білмейді, жұрт білмейді, жаңағы қандай адам екенін қайдан білесің деп желді бәрі мінсіз деп айтып отырып енді шошушы еді.
1: Қазір агент еді ғой сол кездің бір хиті.
0: Қазір енді
1: агенттен танысқандардың өзінің 5-6 баласы бар.
0: Иә, сондай уақыт өтіп кетті. Қазір бұл тіпті қалыпты қарапайым күнделікті өмірге айналып кетті. Әлеуметтік желіде танысу, әлеуметтік желі арқылы жолығу, бұл ешқандай аса қауіпті немесе таңсық дүние емес. Бұл кәдімгі қарапайым қалыпты күнделікті тіршілік. Расын қарап отырсаң, уақыт осылай тез өзгеріп жатыр.
1: Расымен де. Енді тыңдаушыларымыз хаттарын, тыңдармандар жазады деген сеніміздеміз. Әлі де осы тақырып төңірегінде, ал дәл қазір сөзден сазға көшейік. Абай Бегей Алматыда деп ән шырқайды Қазақ радиосы, қосылуыңыз.

0: қуанышты айтса көбейеді деген кішігірім ортаға байланысты айтылған шығар дейді. Жаңа өзіміз тілге тиек еттік қой, қуанышты айтып отырған да дұрыс шығар, әлеуметтік желіге салған бәлкім бет дұрыс шығар деген сияқты. Енді расымен де бір белгілі бір ортаға, өзіңнің ортаңа ғана байланысты шығар.
1: Әрине, әрине, сөзсіз. Армысыз елім, жерім, отаным, армысыз қадірлі қазақ радио ұжымы деп біздің сұрақ тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Тақырыпқа үлесімді қосқаным, әр қазағым аман болсын, бастарың әр нәрсенің екі ұшы бар білгенім дейді. Жақсы жағын алса оның жастарым, ал өз басым WhatsApp статусын қоямын дейді. Бер аузымды қисаңдатпаймын боянып дейді. Жай сурет видео кескін қоямын, өлең жазып кейде өткенге оралып қысқа ғана қайырайын жырымды. Тырысамын жақсы болып жүруге, жақсы сөзде жарым ырыс бар деген әр қазағым сәтті қылсын. Бір алламыз күніңді деп жазып жіберген екен Мәзім Шотанқызы Нендербургентінен. Енді айтып отырмын ғой, әркімнің өзінің сол бір арнайы әлеуметтік желісі бар, үнемі сонда ойлаған дүниелерді салып бөлісіп отырады көбі.
0: Иә, әркімнің жеке өзінің басының шаруасы ғой, қайда не салса да. Бірақ хейтерлерден аман болыңыздаршы. Жаңа хейтер дегеніміз кімдер? Мораль оқитындар ғой.
1: Саған былай істе, былай істе деп айтатындар ма?
0: Сенің жаңағы әлеуметтік желіге жақсы бір билеп жатқан, иә, билеп жатқан суретің болса, қазақ қызына бұлай билеу жараспайды деген сияқты комментарийлер еді.
1: Енді салтанат, бізде осы радиода жалғыз хейтер бар адам қанша дегенмен атақты болу оңай емес. Өзінің сондай бір салмағы бар енді.
0: Нұрлыбек мырза.
1: Тұра тұр.
0: Жақсы.
1: Мынаны айтайын енді. Бағана қанша тонна сәлемдер келді?
0: 6 тонна, ізінше 10 тонна
1: сәлем. 10 тонна келді ма? Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, қазақ елім. Сіздерге Түркістан облысы Мақтарал ауданы Қызыл әскер елінен қауын, қарбыз, ақ мақта отанынан 14 тонна сәлем дейді. Біз де қаламыз ба дейді. Тегін ғой деп тұр ғой енді. Сәлеммен Бағдат Монза дейді. Монза дейтін болып тұр ғой.
0: 14 тонна сәлем дегеніне сендім. Өйткені
1: қауын, қарбыздың отанынан тұрып 14 тонна сәлем жіберген ол қалай болады?
0: Қалай болады екен, Бекзат мырза, кішкене?

0: тақырыбымыз әлеуметтік желіге қаншалықты жеке өміріңізді жариялайсыз, осы туралы әңгімелесіп отырмыз. Жалпы енді Салтанат екеуміз түрлі ой айттық, тыңдаушыларымызды әлі де хат жолдау үстінде. Сіз де өз хатыңызды 877-755-3355 нөміріне жолдаңыз. Ал қазір кезекті жақсы бір әңгіме берейік. Салтанат, қандай ән?
1: Әбжапар Әлқожа, осылай бола ма деп
0: осылай бола ма, тек сәлем жолдай беруге.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Нұрлыбек мырзадан хат келіпті. Мен көлікті жүргізіп отырғанда екеуіңді жалықпай күліп тыңдаймын дейді.
1: Тамаша, тамаша. Енді салтанат, біздің тақырымызды тағы да бір тыңдаушылардың есіне салайық. Жалпы әлеуметтік желіге жеке өмірді жариялауға қаншалықты дұрыс көзқарасыңыз қандай? Енді оң ба, теріс ба? Осы туралы айтып жатырмыз. Бірінші сағатымыз енді аяқталайын деп қалды ғой жалпы. Осы кезде тыңдаушыларымызға енді келесі сағатта да тақырыптың жалғасатынын айтып өтсек,
0: қалай десек те, сондықтан қандай ойдасыз жалпы? Пікіріңіз оң ба, теріс пе? Және екінші сағатта өздеріңізбен тікелей эфирде қайтадан тілдесеміз. Жаңалықтардан кейін міндетті түрде 20 литр жанармай болады. Ал дәл қазір ауған тайыса ұшақпен деп ән шырқайды.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Сербия президентімен телефон арқылы сөйлесті. Александр Вучич Қасым Жомарт Тоқаевты құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтады. Президент Сербия басшысына ризашылығын білдіріп, елімізде қолға алынған ішкі саяси өзгерістер жөнінде мәлімет берді. Тараптар қазақ-серб қарым-қатынасының қазіргі жай-күйін талқылап, бірлескен инвестициялық жобаларды ілгерілетуге мүдделі екенін жеткізді. Армения премьер-министр де Қасым Жомарт Тоқаевты құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтады. Никол Пашинян аталған оқиғаның Қазақстан үшін тарихи маңызы зор екенін айтты. Президент жылы лебізімен халықаралық байқаушылар миссиясы құрамында Армения өкілдерінің сайлауға белсене қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Әңгімелесу барысында бірлескен жобаларды жүзеге асыруға баса назар аударылып, екі жақтың ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму келешегі талқыланды. Халық үні тәуелсіз байқаушылар тобы құрылтай сайлауына оң баға берді. Байқаушылар 11 қаладағы сайлау учаскелерінде дауыс беру барысын бақылап, өрескел заң бұзушылықтар тіркелмегенін мәлімдеді. Сайлау рәсімдері негізінен қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүргізілген. Жекелеген ескертулер рәсімдік сипатта болып, комиссияның араласуымен жедел шешілген. Қозғалыс өкілдері сайлау процесін ашық әрі әділ өтті деп бағалады. Павлодар мұнай химия зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары келесі жылға ауыстырылды. Қазмұнайгаз компаниясы мұндай шешім ішкі нарықты жанармаймен тұрақты қамтамасыз ету және тапшылық қаупін азайту үшін қабылданғанын хабарлады. Сонымен қатар Шымкент және Павлодар мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыруға арналған жобалық құжаттама әзірленіп жатыр. Жаңа оқу жылында білім беру ұйымдарында 12 мыңға жуық педагог қабылданады. Оның 5 мыңнан астамы, яғни 50% жас маман. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, қазір Қазақстан мектептерінде шамамен 600 мың педагог еңбек етеді, олардың 81% әйелдер. АҚШ Сирияны терроризмді қолдайтын елдер тізімінен ресми түрде шығарды. Бұл шешім Дональд Трамптың Сирияға қатысты жаңа саясаты аясында қабылданды. Аталған ел бұл санатқа 1979 жылы енгізілген. Қазір бұл тізімде Иран, Куба және Солтүстік Корея бар. Сарапшылар бұл қадам екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға жол ашуы мүмкін деп бағалайды. Ал Иран Ормыз бұғаз арқылы өту талабын бұзған кемелерге айыппұл салынатынын тіпті тәркіленуі мүмкін екенін мәлімдеді. Елдің теңіз қатынасы жөніндегі органы ережені елемеген кемелердің тізімін жариялап, тасымалдаушыларға оны алдын ала тексеруді ұсынды. Шектеулер тізімдегі кемелермен байланысты жүк тасымалдайтын басқа су көліктеріне қатысты болуы мүмкін. Астана Қарағанды Алматы автожолының Жібек жолы Қаскелең аралығында көлік қозғалысына уақытша тыйым салынды. Шектеу 10-шы қыркүйекке дейін күн сайын сағат 22:00-ден таңғы 5-ке дейін қолданылады. Бұл кезеңде жол бойында жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Көлік қозғалысы қауіпсіздік мақсатында айналма жол арқылы ұйымдастырылады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәлімет бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 25 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 21, Қарағанды Павлодарда 23, Көкшетау Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сәлеметсіздер, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақ радиосының қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы екінші сағатын бастайды. Сонымен қош келдіңіздер дейміз.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, бәріңізге сәлем жолдаймыз. Сәлемдемемізді жаңа ғана Серік Ибрагимов жолдады біз үшін десек те болады. Яғни бәрі де өтер, көңілді көтер деп әнші қатысқан. Қандай жағдайға уайымдап жүрсеңіздер де, алаңдамаңыздар, ол бәрібір шешіледі. Шешілмесе сонда қалады енді.
0: Ай, бәрекелді. Мына сөзің, бүгінгі сөзің алды болды ау деймін салтанат. А, екінші сағаттағы деп айтайыншы енді, иә. Бірден басын әдемі бастадық деп ойлаймын. Біздің тыңдаушыларымыздың алғашқы сағаттан бері жолдап жатқан хаттары бар, және біздің бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желіге қаншалықты жеке өміріңізді жариялайсыз, осы туралы әңгімелесіп отырмыз.
1: Иә. Бірден хаттардан бастасақ, қайырлы таң, әлем қанша ауыр болса, сонша сәлем жолдаймыз. Санап жатамыз ба деп хат жолдаған екен.
0: Алғашқы сағаттан бері келіп жатқан түрлі сәлемдер бар. 6 тонна сәлем келді, 10 тонна, 14 тонна болды. Енді мінекей сан жетпес деп баяғыда үлкен сан айтып жарысқан кезде бала күнімізде, сан жетпес мені күлген деп қоя салатын едік. Сол сияқты біздің тыңдаушымыз санап жатамыз ба, әлем қанша ауыр болса сонша сәлем деген екен. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс тілеймін дейді салтанат. Бүгін көтеріп отырған тақырып жақсы екен. Менің ойымша ақпараттық қауіпсіздікті ұмытпаған жөн. Мысалы, телефон нөмірі, нақты үй мекен жайы, жеке құжаттар, банк мәліметтері, нақты орналасқан жеріңіз сияқты ақпараттарды ашық жарияламаған жөн дейді Әзімбек Бауыржанұлы деген тыңдаушымыз. Өте дұрыс айтады. Енді біз жеке өмір деген кезде тек қана айналамыздағы дүниелерді, әдемі дүниелерді, ағайын туыс туралы айтып отырған жоқпыз. Тек қана жеке дүние деген жаңағы айтып өткен дүниелердің бәрі кіреді. Сондықтан жеке қауіпсіздік үшін де, шынымен жеке өмірді расымен де дұрысынан пайдаланған жөн деп ойлаймын желіде.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз, армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері. Бүгінгі жаңа аптаның бүгінгі екінші күні, сейсенбінің шағымды жаңалықтарға толы сәнді де мәнді өтер күні болсын баршаңызға дейді. Бүгінгі тақырыпқа келсек, әлеуметтік желінің белсенді қатысушыларымыз, әлеуметтік желіде Facebook, Инста, тағы да басқалары менің шығармашылығымнан алынған көптеген жазбаларым мен өлеңдерім орналасқан дейді. Біздер аға буын өкілдері болғандықтан өзіміз туралы өзімізге ең қажетті деректерді желілерге көп жарияламауға тырысамыз. Атыраудан Латиф Ғалымжанұлы, ағаларың болған Шәріполла қызы, апаларыңыз дейді.
0: Мінекей, қадірменді тыңдаушылар, жалпы тыңдаушылар ниеті, пікірі осындай екенін аңғарып отырсыздар. Сіздің ойыңыз қандай, білгіміз келеді. Енді көптеген әңгіме айтылып жатыр. 8-700-755-33-55. Енді алғашқы сағатымызды ашып алдық салтанат. Сонымен әсем әнмен ары қарай біздің эфирімізді жалғай, қандай ән тыңдаймыз?
1: Мақсат Рахмет, нақ нақ деген шырғайды.
0: Мәссаған, нақ нақ нақ сөйлейік онда бүгін бізде.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 25-ші тамыз, тамылжыған тамыздың бүгін енді сейсенбісі. Осы бір жаздың соңғы күндерінде қандай қызықты дүниелер, қандай мерекелер, оқиғалар болған екен бірге білейік. Енді жалпы бүгін мына консерві банкісінің туған күні.
2: Мәссаған.
1: Енді көптеген қазіргі таңда бұл таңсық дүние емес, бір кездер бір басқаша жаңалық болған шығар. Десе де қазір кез келген дүкенге барсақ, ірі сауда орындарына барсақ, осы бір консерві банкісіне салынған ет, балық, енді көкөніс, сүт дейсің бе, тағы не бар, енді көптеген азық түлік өнімдерін, одан да басқа дүниелерді көруге болады. Бұл жалпы банкаларды 1810 жылы британдық өнертапқыш Питер Дюран есімді осы бірегей тауарды патенттеген екен. Сонымен қатар енді осы дүние арқылы танылған ғой енді.
2: Енді қазір ет, балық, көкөністерді консервілерден бөлек қазығартанға дейін консервілеп жатыр. Сондықтан қазығартаны сағынып жүрген жандар болса, енді сатып алмай-ақ сол консерві банкісінен де алып жейтіндер қатары ғой.
1: Иә, дұрыс айтасың. Енді 25-ші тамызда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде не бар екен десеңіз,
2: 1609 жылы Галилей әлемдегі алғашқы телескопты таныстырған екен. Сол арқылы біз мына ғарыш әлеміндегі сансыз жұлдыздарды тамашалауды бастап кеттік.
1: Мінекей, сонымен қатар 1960 жылдары мына өткен ғасырда, яғни Рим қаласында 17-ші олимпиада ойындары басталған екен. Осындай қызықты деректер. Сонымен қатар тағы бір дүние бар екен. 1919 жылы салтанат әлемде тұңғыш рет Лондон Париж тұрақты әуе бағыты іске қосылған.
2: Мәссаған.
1: Әуе қатынасы осылайша мінекей жолға қойылған ғой.
2: Және дәл осы 25-ші тамызда Қазақстанда кім өмірге келді десеңіздер, 1892 жылы режиссер және драматург, Қазақстанның халық әртісі Жұмат Шанин дүниеге келді.
1: Сонымен қатар 1936 жылы ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Марфуға Айтқожина дәл осы күн дүниеге келген. Мінекей қадірменді радио тыңдаушылар, осындай қызықты деректермен бүгінгі күннің еншісіндегі қызықты ақпараттар десек болады ғой, салтанат. Осындай
2: ақпараттар, осындай дүниелермен құлағдар еттік және тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легде бар екен бүгінгі тақырыпқа сәйкес.
1: Әлеуметтік
2: желінің пайдасы, зияны, яғни әлеуметтік желіге жеке өміріңізді жариялайсыз ба деген сауал төңірегінде. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы солтүстік Қазақстан облысынан жалынды сәлем барша тыңдаушыларымызға. Көтеріңкі көңіл күй тілейміз, денсаулық болсын, Қазақ радиосы әсем әндері әрдайым шарықтай берсін деп. Енді бұл өзінің тілегін жазған екен.
1: Ассалаумағалейкум депті келесі тыңдаушымыз. Амансыздар ма, қалайсыздар? Зейін мырза, Салтанат ханым, дендеріңізге саулық тілейміз. Тақырып жақсы екен. Әлеуметтік желіге сурет, видеолар жарияламаймын. Жариялаймын дейді. Бірақ көп емес, ара-арасында ғана. Балашағым, отбасым және шаруашылығым салып тұрамын дейді Шардарадан біздің Бекзат есімді тыңдарман.
2: Енді ара-тұра ілініп салынып арасында салып тұр ғой суреттерді, видеоларды, жеке өмірін енді қатты жарияламайтын да сияқты.
1: Енді айтамыз ғой, осы біздің тақырыпта түйінділер тұсқа келген сияқтымыз. Сіздің мына жеке аудиторияңыздан хаттар кеп болды ма?
2: Тек қана қазір сәлем хаттар жолданып жатыр толассыз.
1: Енді мына байқаймыз ба, салтанат, байқасаң кез келген әлеуметтік желіге кірсең әйтеуір бір жанталас қой жүріп жатқан. Оянғандар оятқысы келеді, түсінгендер түсіндіргісі келіп жатыр біреуге бір нәрсені, түсінбегендер де үйретіп жатыр енді. Жалпышу өте көп, енді судың көптігі соншама біз өзімізді ести алмай қалатын сәттер бар. Біз тақырыпты бүгін сол үшін алған едік. Жалпы жаңа сен иллюзия деген дүниелерді айтып өттің, сол бір тамаша дүние. Анау айтты, анау жаса деді, анау былай жасапты, 18 жасында мынау бір нәрсе қыпты деген сияқты нәрселердің бәрі. Сондай дүниелердің бәрі адамдарға қаншама ойына, санасына салмақ түсіріп жатыр. Сондықтан енді барынша осы дүниелердің бәрінен енді біз шаршап кетпей, тиісінше әлеуметтік желіні жақсы жағына пайдаланып жасауға міндеттісің деген дүниемен келетін ойлардың бәрінен бір арылса деген ой еді. Сондықтан әлеуметтік желінің артық кемін енді дұрыс пайдаланған жөн.
2: Жаңа фильтр дейміз ғой, соны дұрысынан қоя біліңіздер және иллюзияға қатты берілмеңіздер. Жақсы бір түйінді сөздер айттың деп ойлаймын. Және осыдан артық не айтуға болады, қымбатты радио тыңдаушыларымыз? Біздің арнадан ажырамаңыздар, 20 литр жанармай сіздерді күтуде. Ал дәл қазір әуе толқында Қуандық Рахым, Алтыным деп ән шырқайды. Радиомыз қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Жауаптан жаңылма.
2: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойыны мен әрине 20 литр жанармайды ұтып аламын дейтін жандар болса, қазірден бастап біздің толқынға хабарласса болады.
3: Бүгін кімнің асығалшысынан түседі екен? Мәссаған, бізде лег-легімен тосып күтіп отырған жандар өте көп екен. Бірден ойынымызды бастап кетейік, тыңдаушымызды қабылдайық.
2: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар?
2: Өте тамаша. Бүгін де бағыңыз сынайым деп шешкен сияқтысыз. Таныс дауысыңыз өйткені. Есіміңіз қай өңірден?
4: Аружан, Петер
2: қаласы. Қалай қайта-қайта түсіп алып жатсыздар бірінші болып?
4: Білмеймін, мен телефон жақсы ұрады әйтеуір.
2: Жарайды, ойынды бастауға дайынсыз ғой.
4: Дайынмын, иә.
2: Ал дайын болсаңыз уақытты қосамыз. Сонымен Аружан ханым, мына жолдасыңызда көлік бар ғой, иә?
4: Көлігіміз бар,
2: құдай өзгі. Сол көлікке беріңіз, ұтып алғыларыңыз келіп тұр ғой енді.
4: Кеуім межгорд айдайды ғой.
2: Бір айтыр соған соған сеп болса дейсіз, е?
4: Солай деп ойлап, әйтеуір әрекеттеніп жатырмыз.
2: Түсінікті. Енді дұрыс. Мына әлеуметтік желіге өзіңіздің жеке өміріңізді жариялайсыз ба жалпы?
4: Көбінше жариялай бермеймін.
2: Көбіне жариялай бермейсіз. Көз бар, тіл бар. Ондайға қатты сенесіз, е? Арым деймін ба?
4: Арым сенің барлығын жақсы ұстанам өзім, содан кейін ба.
2: Ұнатпайсыз салғанды. Я жоқ деп айтқан жоқсыз ба?
4: Айтпа, оға тұрсып атырмыз ғой енді.
2: Барынша өзіңіз ұстап тұрсыз, қиын е негіз?
4: Өте қиын екен.
2: Және Аружан ханым апталап айлап жүріп мінекей жеңімпаз атанды.
3: Мәссаған.
2: Аружан ханым,
4: кешіріп звондадыңыз сіздерге.
2: Білеміз, байқап жүрміз. Осы бір айдың төңірегінде қанша рет хабарласқаныңыз тіпті енді өзіңіз білесіз ғой, енді біз білмесек те, иә? Ал жеңісіңіз құтты болсын. Өзіңізге енді бір жына таңғы сәлем жолдасаңыз ең алдымен тыңдаушыларға.
4: Рахмет баршаңызға. Құрмет қазақ елі. Сол денсаулық.
2: Қобалжып тұрсыз ғой сіз тіпті қатты. 20 литр жанармай болғанға 20 миллион теңге толсаңыз не істейсіз?
3: Жақсы, Аружан ханым, енді кімге сәлем жолдайсыз, жақсылап айтып өтсеңіз.
4: Бауырларыма.
3: Жақсы, рахмет сізге де.
2: Телефон
3: тұтқасын тастамаңыз, сіздің нөміріңізді жазып алады қазір. Иә, дәл бүгінгі екінші сағатымыздың алғашқы жеңімпазы ең бірінші болып хабарласқан, енді Зейін сені ұтып кетті. Өзім қатты кірісіп ойнағанда бүйтіп жеңіп кетпес пе еді деп ойлап қоямын.
2: Көрейік, қазір енді бір ән тыңдап алайық, бір жеңімпаздың құрметіне, иә? Баян сұлу Сағындықованың орындауында Ла Ла дейтін ән. Ал енді бірер сәттен кейін көреміз, салтанат қалай ойлайтынын. Сондықтан арнамыздан алыстамайсыздар.

0: сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді жауаптан жаңылма ойынның қатысушылары қазір желіде күтіп тұр. Бірден қосайық, иә, салтанатты ережеміз өте қарапайым, иә жоқ деп айтпау керек. Сонымен қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Алло.
0: Алло, ассалаумағалейкум.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Амансыздар.
2: Сәлеметсіз.
0: Есіміңіз кім? Қай өңірден боласыз?
2: Ержан, Көкшетау қаласынан.
0: Ержан, о, Ержан мырза, бастауға дайынсыз ба ойында?
2: Дайынмын, иә.
0: Ал кеттік, ендеше уақытты қостық. Сонымен Ержан мырза, бүгін ұзақ күттіңіз ба хабарласуды?
2: Ұзақ күттім. Біраз звондадым. Астанада жүремін қазір.
0: Ооо.
1: Не істеп жүрсіз Астанада?
2: Адам алып келемін ғой. Таксиге толып обратно қазір.
0: Енді қайтасыз ғой Көкшетауға?
2: Қайтайын деп тұрмын, адам жинадым.
0: А, соған бензин керек болды, иә? Отып алғанын көрдіңіз ба бағана?
2: Бестімей қалдым, отып алдым.
0: Ой, бұл, иә, сондай болып қалды ғой енді.
2: Ал енді ойнай берейік
0: енді. Иә, тәжірибе жинай беріңіз, тәжірибе жинай беріңіз. Алдында бір отылып қалдыңыз, иә, қателеспесем.
2: Күнде отылып отырдық қой.
0: Енді бізге де оңай емес сіздерді ота беру. Бір күні отарсыздар, иә?
2: Отамыз бұйырса. Кім екен отып алған?
0: Отып алған, мына елдің оңтүстігінен Аружан деген қыз хабарласып жүреді отылып қалып.
1: Енді сіз адам жинап қалдыңыз ба? Қалай болып жатыр?
2: Адам кішкене жинап жатыр енді.
0: Неше сағат жол?
2: 2-3 сағат қой.
0: 2-3 сағатта жетіп барасыздар, иә? Шулы.
2: Иә, бұйырса.
0: Иә, бұйырса, және уақытта аяқталған деді соңғы сұрақ қой, жарай, жеңімпазсыз.
1: Енді біз барынша бір мәрттікке, жомарттыққа салып жатырмыз. Деп ұзақ ойланып тұрған сәтте бірнеше секундты ойнатып жіберіп дегендей.
0: Иә, сонымен Ержан мырза, бір жақсы таң тілек болса сізден.
2: Барша қазақстандықтарға күндері сәтті өтсін. Қазақ радиосын тыңдап жүріңіздер. Жасай берсін.
0: Айтқаныңыз келсін. Рахмет көп-көп, Ержан мырза. Аман сау болыңыз. Келесі тыңдаушымызды қосуға бізде уақыт бар екен, тағы да ал кеттік. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосы.
0: Амансыз ба?
1: Дауыс осылай жарқын-жарқын шығу керек қой.

0: 36, 35.
1: Ой, бу. Сол салқын болып тұр ғой енді сіздерге демек.
0: Солай күнделікті ауа райы.
1: Енді өзіңіз немен айналысасыз аға?
0: Мектепте мұғаліммін.
1: А, мұғалім қай пәннен?
0: Драма үйірмесінен сабақ беремін.
1: Мәссаған, оқушылар.
0: Жолда хабарласқан.
1: А, айтқансыз е, оқушылар жа әртістікке үйрететін сіз емес па?
0: Солай.
1: Мәссаған, енді ана оқушылар ол сол әртістіктерін сабақта пайдаланып кетпей ма, жа актерлік шеберліктерін?
0: Актерлық шеберлік арқылы өз-өздерін сыңдайды балалар.
1: Жоқ, оған сөз.
0: Мәдениет сөйлеуге, көркем шығарманы жақсы меңгеріп оқуға барлығына дайырлаймыз.
1: Үйретесіздер барлығын.
0: Қазақ ақындарының өлеңдерін оқытамын. Балалар шығармашылығына байланысты ертегілерге дайындаймын.
1: Дұрыс қой енді, дұрыс қой. Бағана айтып жатқаным сол енді, балалар ана балалыққа қитұрқылыққа салып, осы бір сол әртістіктерін сабақта пайдаланып кетпей ма деп тұрмын ғой енді.
0: Ондай жағдай бізде болмайды.
1: А, түсінікті. Жеңімпазсыз аға бұнда.
2: Мәссаған, бүгін жеңімпаздар көп.
1: Ондай жағдай сізде болмаған үшін жеңімпазсыз.
0: Тамаша, енді керма литрмай бұйырмады бүгінге де.
1: Енді өзіңіз бәрін біліп отырсыз.
0: Қатысып айтыр.
1: Осы бір
0: болмай атамын.
1: Тыңдаушыларымыздың енді мына үнемі тұрақты түрде хабарласып, тәжірибемен келіп жатыр әрқайсысына жеңіс.
0: Бүгін енді шүкір жақсы жинап келе жатырмыз.
1: Сол жақсы жинап келе жатырмыз, қалыпсыз байқап отырмыз. Енді аға, таңғы тілегіңіз әрине сізден сұраймыз ел жұртқа.
0: Таңғы тілек әрбір қазақстандықтар үшін барлығының жүрегінде бар дүние ғой. Өзімде үш тілек бар деп айтамын. Біріншісі, жолда жүрген жолаушының жолы болсын деймін.
1: Айтқаныңыз келсін.
0: Екінші тілегім, дүниеге сәби әкелгелі жатқан жас аналар аман есен сәбиін қолына ұстаса деймін. Үшінші тілегім, ауырып жатқан, сырқаттанып жатқан адамдарға Алла тағалам шипасын беріп, орнынан айығып тұрып кетсін деп осы үш тілегімді айтамын.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін.
2: Айтқаныңыз келсін.
0: Бәрекелді.
1: Ал, рахмет аға. Көптен көп алғыс.
0: Құда қаласа, күнделікті хабарласып отырамын.
1: Әрине.
0: Тыңдармандарыңыздың.
1: Міндетті түрде. Хабарласыңыздар дейміз. Сонымен салтанат, бүгінгі эфиріміз түгесілер тұсқа жеттік ал.
2: Бүгін жеңімпаздар да көп. Бүгін жалпы біз жеңетін адамдардың қатарын көбейтейікші деген ниетте болдық.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, мінекей 2 сағатқа созылған эфиріміз бүгін өз мәресіне таяды. Керемет эфир болды деп ойлаймын.
2: Мен де хаттар да көп болды, жалпы тілектеріңізге
1: жеңімпаз да көп болды.
2: Ал сіздерге осы бір 2 сағат аясында жақсы көңілге сыйладық деп үміттенеміз. Және қызмет еткен мен Салтанат Жексенбек қызы, әріптесім Зейін Шанжархан, Қанат Шапиғазы, келесі эфирге дейін аман сау болыңыздар.
1: Әр таң Қазақ радиосымен қайырлы деп қояйық, иә?
2: Әмин.
1: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан өт жолдарым кішкене. Асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Міне осы саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгіннен бастап Қазақстанда электросамокатпен жүру тәртібі өзгереді. Енді тротуар мен жаяу жүргіншілер жолында электросамокатпен жүруге тыйым салынады. Көліктің бұл түрін тек 18 жастан асқан, кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі бар және қорғаныш бас киімін киген азаматтар ғана жүргізе алады. Қараңғы уақытта жарық шағылыстыратын элементтерді пайдалану міндетті және жолаушы мен жүк тасымалдауға болмайды. Ал жалға берілетін электросамокаттарға тіркеу нөмірі мен сақтандыру енгізіліп, кикшеринг компанияларына олардың жағдайы мен қозғалысын бақылау міндеттеледі. Сонымен қатар бүгіннен бастап Қазақстанда 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілерге қатысты медициналық бақылау тәртібі өзгереді. Бұл санаттағы азаматтар бұрынғыда 2 жыл сайын дәрігерлік тексерістен өтуі тиіс. Ал оның нәтижесі енді Ішкі істер министрлігі жүйесінде автоматты түрде көрінеді. Егер медициналық анықтаманың мерзімі өтіп кетсе, жүргізушінің көлік басқару құқығы уақытша тоқтатылуы мүмкін. Мұндай жағдайда көлік жүргізгендерге 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы ықтимал. Астанада көп қабатты тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілді. Қалада биіктігі 28 метрден асатын 1200-ге жоқ көп пәтерлі үй бар. Жыл басынан бері өрттің алдын алу мақсатында 141 тұрғын үй кешені тексерілген. Эвакуация жолдарының жабылуы, өрт сөндіру құралдарының жарамсыздығы және арнайы техниканың өтуіне кедергі келтіретін көліктер негізгі қауіптердің қатарында. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға аулаға заңсыз қоршау орнатпауға және өрт сөндіру көліктерінің жолын бөгемеуге шақырады. Жезқазғанда биыл 1000 орындық бином мектебінің құрылысы басталады. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен тамыз педагогикалық конференциясына мәлімдеді. Сонымен қатар өңірде бірнеше жаңа мектеп пен балабақша салу жоспарланған. Бұдан бөлек Ұлытауда білім инновация лицейлері мен Назарбаев зияткерлік мектебін ашу жоспарланып отыр. Ал Қостанай облысында 110 оқушы жаңа оқу жылында мектептің орнына әкімдікке барады. Бұған білім ордасында әлі аяқталмаған күрделі жөндеу жұмыстары себеп. Федоров ауданындағы Кеңарал мектебін жөндеу қазан айының соңына дейін жүргізілмек. Оған дейін оқушылар аудан әкімдігі мен Усаков орман шаруашылығының ғимаратында білім алады. Қазақстанда ең көп неке тіркелген өңірлер белгілі болды. Бұл көрсеткіш бойынша Алматы, Астана және Түркістан облысы көш бастап тұр. Жастар шаңырақ көтеруге маусым, шілде және сәуір айларын жиі таңдайды. Ең жоғары көрсеткіш маусым айында тіркеліп 15 мыңнан астам жұп некеге тұрған. Шілдеде 11 мыңнан астам, ал сәуірде 8 мыңға жуық жас отбасы құрған. Соңғы бір тәулікте ел бойынша 5 орман өрті тіркелді. Жалын ошақтары Ақтөбе, Қарағанды, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында, сондай-ақ Семей орман шаруашылығы аумағында шыққан. Қазір мамандар өрттің таралуын шектеу және қайта тұтанудың алдын алу шараларын жүргізуде. Ал Қазақстанда жаздың соңғы күндері күн күрт құбылады. Елдің батысы мен оңтүстігінде жылы болса, солтүстігі мен шығысында найзағай соғып, жаңбыр мен бұршақ жауады. Ертең және арғы күні шығыс пен оңтүстік шығыстағы таулы жерде жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Жауын-шашынға қарамастан ел аумағында күн қатты суытпайды. Тамыздың соңғы күндері негізінен жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, еуро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 25 градус нөлден жоғары. Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: Қазақ радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк таңыр жерде момын қаған тақ қотырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін, басы барды иілткен.

0: Трасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Үкімет 2027-29 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын мақұлдады. Премьер-министр қаржы және ұлттық экономика министрліктеріне үкімет аппаратымен бірлесіп құрылтайға заң жобасын енгізуді жүктеді. Сонымен қатар Олжас Бектенов жұмсалған әрбір теңгеден түсетін табыстар тұруды және қаржылық тәртіпті күшейтуді тапсырды.
5: Республикалық бюджет туралы заң жобасы халықты әлеуметтік қамтамасыз ету және экономикалық өсімді ынталандыру міндеттерін шешу кезінде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтау қажеттілігін есепке ала отырып әзірленді. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2027-2029 жылдарға арналған бюджеттің негізгі басымдықтарының бірі инфрақұрылымдық және әлеуметтік нысандарды озық қарқынмен салу. Барлық мемлекеттік органдарға еліміздің белгіленген экономикалық даму көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуді тапсырамын.
4: Ал қаржы министрі Мәдет Әкеевтің айтуынша, келесі жылы 14 триллион теңгеден астам қаржы әлеуметтік салаға және экономиканың нақты секторына бағытталады. Жалпы бюджет жобасында шығыстардың негізгі бөлігі мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз етуге жұмсалады, дейді министр.
6: Әлеуметтік саланың шығыстары 27 жылы 10 триллион 544 миллиард теңге көлемінде жоспарланған. Бюджет жобасында әлеуметтік төлемдерді алушылардың санының өзгеруі мен индексі ескерілді. Халықты әлеуметтік қолдаудың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге қосымша 700 миллиард теңге көзделді.
4: Басқа да жаңалықтар, Байқоңырдағы жергілікті ауруханада 450-ге жоқ медицина қызметкерінің еңбек құқығы бұзылғаны анықталды. Қалалық прокуратура ұжымдық шарттан заң талаптарына қайшы келетін нормаларды тапқан. Құжатта міндетті медициналық және зертханалық тексеруден қызметкерлер өз қаражаты есебінен өтеді деп жазылған. Прокуратураның араласуынан кейін ұжымдық шартқа өзгеріс енгізіліп, мұндай тексеруді жұмыс берушінің қаражаты есебінен өткізу тәртібі белгіленді. Нәтижесінде медицина қызметкерлерінің еңбек құқығы қалпына келтірілді. Павлодар облысында балалардың қатысуымен болатын жол апаттарының саны артқан. Жыл басынан бері өңірде осындай 187 жағдай тіркеліп, 225 бала түрлі жарақат алса, 6-ау қаза тапқан. Мамандар әсіресе жаңа оқу жылы қарсаңында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жол бойында бақылауды күшейтті. Ақмола облысында эпидемиологиялық маусым басталғалы 850-ге жуық адамды кене шаққан, олардың 6-ауы кене энцефалитін жұқтырса, тағы 3 адамнан боррелиоз анықталды. Мамандардың мәліметінше, кене инфекциялармен сырқаттану өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,5 есе өскен. Жәндік шаққан 600 адамға аурудың алдын алу үшін арнайы препарат егілді. Дәрігерлер тұрғындарға кене шаққан жағдайда алғашқы 72 сағат ішінде медициналық көмекке жүгінуге кеңес береді. Астанада Арқар көпірі арқылы көлік қозғалысы ішінара шектеледі. Уақытша тыйым 29 тамызға дейін жөндеу жұмыстарына байланысты енгізіледі. Осы кезеңде жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша өзгерістерді ескеру ұсынылды. Сарыарқа финалға жолдама алды. Хоккейден Қазақстан Кубогында қарағандылық команда жартылай финалда Ақтөбені 3-2 есебімен жеңді. Шешуші матч бүгін өтеді. Финалда Сарыарқа Өскеменнің Торпедосымен кездеседі. Ойынды сағат 18:55 Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 457 теңге 65 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 25 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 21, Қарағанды Павлодарда 23, Көкшетау Петропавлда 25, Жезқазған Қостанай Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе Қызылордада 32, Орал Түркістан Шымкент Атырау Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
8: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
9: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама, жарнама.
3: Армысыздар, ардақты тыңдаушы, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы, тікелей толқында сазды Сағат. Жалпы тамылжыған тамызда күздің салқыны да сезіле бастады, достар. Күздің де өз кереметі бар, соны ұмытпайық. Жалпы түреніп жатқан табиғат аясында адам баласы бір сәт тыныстап ойға шомататын кез, десе де тіршілік тоқтамайды, өмір өз жалғасын табады. Қай кезеңде де, қай мезгілде де, қай сағатта да Қазақ радиосы сіздермен бірге. Халық музыкасымен шымылдығын ашқан саз Сағат нақ-нақ әнімен сабақтасады, ал одан әрі сіздерді мега жұлдыз хабары күтіп тұр. Хит әндер, каверлер, туған жер туралы әсем әндер барлығы да дәл бүгін, дәл осы сағатта сіздермен бірге. Арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын.

Музыка әлемінде 24 рет Грэмми сыйлығын жеңіп алып рекорд орнатқан рэпер, продюсер, дизайнер, миллиардер Канье Уэст. Бүгінгі хабарымыз Канье Уэсттің шығармашылығы жайында болады. Микрофон алдында Ғали Есқұлов бармыз.

Кане 1977 жылы 8 маусымда Ақштың Атланта қаласында туған. Ол кішкентайынан музыкаға бейім болды. Бастапқыда жергілікті рэперлерге әуендер жазып, жас әншілерге продюсер болды. Канияның продюсер ретінде бағы жанған сәті атақты рэпер Джейзидің 2001 жылы шыққан альбомына жазған әндері. Әр әні хитке айналды. Осыдан кейін ол Бейонсе, Талиб Квейли, Алиша Кейс және Джанет Джексон секілді өнер жұлдыздарымен жұмыс істеп танымалдылық

Мандады, бірақ көпшілік оны дарынды продюсер деп санағанмен рэп ретінде қабылдамады. Талип Квелидің айтуы бойынша, бәрі одан рэп айтқызбай тек инструменталдарды алудың амалын іздеген. Дыбыс жазу компаниялары оның гангстер рэпер образына сай келмейтіндігін және балалық шағы мен жастық шағы бұл жанрдың басқа өкілдері секілді өтпегендігін алға тартып, онымен келісім шарт жасаудан бас тартқан. Талип Квели Каньенің бойындағы рэперлік талантын алғашқылардың бірі болып байқады. Бірде ол Каньен өзімен бірге концерттік турға алып кетті. Бұл концерттер әншінің алғашқы рет көпшілік алдында өнер көрсетуі еді. Көп ұзамай Рокфеллер орталығының басшысы Дэймон Дэш Каньемен келісім шартқа отырды. Оның алғашқы және жеке альбомы 2004 жылдың ақпанда Рокфеллер Рекордс лейблында жарық көрді. Альбом Billboard 200 чартында екінші орынға ие болды. Алғашқы аптада альбомның 500,000 жуық данасы сатылды. Жинақтағы Смарқл деп аталатын әні Billboard Hot 100 чартында 15-ші орынға дейін көтеріліп, онда 5 апта бойы тұрды. Альбом ең үздік рэп альбом номинациясында Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Kanye West музыка тарихында өзіндік қолтаңбасы бар, чарттарда рекорд орнатқан әнші. Оның күшті әні электронды музыка мен хип-хопты ұштастырған әлемдік суперхит. Қашқын әні сыншылар тарапынан ең үздік шедевр деп танылған. Алтын қазушы ақштың Billboard Hot 100 чартында 10 апта бойы бірінші орында тұрды. Spotify платформасында 1 миллиардқа жуық тыңдалым жинады. Kanye West-тің соңғы жеке студиялық альбомы «Бұзақы». Бұл альбом 2026 жылы 28 наурызда Easy және Gamma лейблдар арқылы ресми түрде шықты. «Бұзақы» рэпердің 2022 жылғы «Donda 2» жобасынан кейінгі алғашқы толыққанды жеке альбомы. Музыкадан бөлек Kanye West сән индустриясын түбегейлі өзгерткен дизайнер. Алғашында Nike және Louis Vuitton брендтермен бірлесіп шағын топтамаларын шығарды. Уақыт өте келе Adidas пен бірге Easy спорттық хаяқ киімдер желісін шығарды. Easy Boost 350 және Easy Boost 700 үлгілері әлемде трендке айналып, Kanye-ні миллиардерлер қатарына қосты. Kanye биыл 15 тамызда Алматы қаласындағы орталық стадионда жеке концертін берді. Бұл шара оның жаһандық IE Tour 2026 әлемдік турнесі аясында өтті. Және Орталық Азия тарихындағы ең ірі музыкалық шоулардың біріне айналды. Концерт бастапқыда 14 тамызға жоспарланған. Алайда дәл сол күні Алматыда жарық ұшып, артынша қатты жаңбыр жауып, дауыл тұрды. Сахнадағы алып конструкциялардың қауіпсіздігі үшін ұйымдастырушылар концертті бір күнге шегеруге мәжбүр болды. 15 тамыз күні кешке шоу сәтті өтті, стадионға 30-40 мыңға жуық көрермен жиналды. Kanye West музыка және сән, визуалды өнер саласында қазақстандық режиссерлермен, продюсерлермен өте тығыз әрі нәтижелі жұмыс істеп келеді. Оның «Құзғындар» әнінің бейнероликін жасауы қазақстандық танымал визуалды эффектілерді жасайтын дизайнер Қайсар Әділхан және отандық бұралқы студиясы қатысқан. Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, Өдмен Әрлеген, Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.

Иә, достар, жаңа ғана Дастан Оразбеков «Жігіттер жыры» әнін тарту етті. Жалпы кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған арулар жүр үйімізде деп әдемі келтірді. Иә, өзіміз жастық шақтағы тәтті сезімдер, уақыт өте келе берік отбасылық бақытқа ұласатынын жақсы дәріптеген әдемі ән деп айтар едім. Жалпы жақсы көңіл күй, жүректегі жылу сыйлайтын осындай тамаша туындылар легін жалғастырамыз. Дәл қазір бізде Қазақ радиосының тікелей эфирінде саз сағат жүріп жатқан, естеріңізге сала кетейік. Яғни біз кавер әндерді тыңдап отырмыз. Келесі кезекте тыңдайтын әндеріңіз Ербол Нариманұлының «Тау адам» әні, сонымен қатар Серік Ибрагимов «Жайна» деп ән шырқаса, «Әділет жауға шар, жазығым неде» әнін сіздерге ұсынбақ. Яғни әндердің өзінің тарихы бар, өзінің бояуы бар, өзінің айтары бар. Бірге тыңдап көрейік.

аға күтетін туған жер әндеріне де кезек келді. Дәл осы тақырыпта достармен бір қызықты ақпарат оқып қалдым. Сіздермен бөліскім келіп отыр. Мынау қызықты дерекке сүйенсек, музыкалық география ғалымдары әлем елдерінің жүздеген патриоттық әндерін талдап, мынадай тұжырым жасаған екен. Жалпы экваторға жақын елдердің туған жер туралы әндері өте жоғары, қуатты, жігерлі келсе, ал батыс мәдениетінде отанға деген сүйіспеншілік көбіне нәзік, лирикалық сарынды болады екен. Сонымен қатар психологтар өз елінен жырақта жүрген жандар үшін туған өлке әндері депрессиядан қорғайтын таптырмас психологиялық көпір екенін дәлелдеген, ал әнге қосылған ұлттық аспаптың үні адам бойында генетикалық деңгейде туған топыраққа деген ыстық сезімді оятады екен. Иә, біз туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы біздің қазақ музыкасындағы туған жер әндеріндегі бояулардың барлығы бір арнаға тоғысқан деп айтар едім. Бізде жоғары деңгейде лирика, классика, сонымен қатар кавер, иә, барлық әндері қамтылған. Өйткені қазақ даласының, қазақ топырағынан жаратылған, тараған бұл туындылар біздің қоғамдағы ерекше таптырмас бір құрал деп, психологиялық құрал деп айтар едім. Сондай туындылардың бірі құрметті радио тыңдаушы қауым Айгүл Иманбаеваның орындауындағы туған жер әні, және де әндерлігін жалғастыратын Белес тобы Алматым алтын бесігім деп ән шырқаса, Жанболат Ербатыр туған жер деп жырламақ. Бірге тыңдайық.

радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қауым сазды әуенмен өрілген уақытымызда өз мәресіне жетті. Алда әнім сенедің хабар эфирге шығады. Сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Назым Еркінқызы, қазыналы толқын әр қашанда әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шамш Қалдаяқовтың «Жақсы гүл» әні сіздердің тыңдағандарыңыз Мұрат Тоқашбаевтың орындауында. Эфирде әнім сенедің бағдарламасы, микрофон алдында Ғали Есқұлов армысыздар. Бүгін кесте бойынша хабар бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шәмші атанған ән әлемнің падишасы, вальстың королі, Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналады. Шәмші ағамыздың әндерімен бәріміз өстік, әрбір әнін жатқа айтамыз. Өміріміздің әрбір сәті Шәмші Қалдаяқовтың әндерімен байланысты. Олай болса, сол бір шақтарды бір сәт еске аламын десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-700-55-33-55. Хабарласқан тыңдаушы байланысты күтіп тұрген. Қабылдайға амансыз ба? Қалыңыз қалай? Шүкір. Енді сіздің дауысыңыз бізге анық естілмей тұр. Ұялы телефонмен хабарластыңыз ба?
1: Мен бүгін сізге «Әлемнің жарығын» деген әнді орындағым келеді. Қайыржан деген тыңдаушы.
0: Қайыржан, жақсы. Қайыржан, ана туралы әнмен бастайық. Керемет ана туралы жыр. Тыңдап отырмыз сізді.
1: «Әлемнің жарығын» сыйладым сен маған, жанымның әр гүлін сыйладым сен маған, сен де тұрсың қазірің.

Сіздер Ғафу Қайырбектің өлеңіне жазылған Шамшқалдаевтың ана туралы жыр әнін Айгүл Иманбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Бұл жай ғана анаға арналған ән емес, бұл перзенттің ана алдындағы өтелмес парызы, сағынышы мен өкінішінен туған ән. Анасына міне осындай әннен қойған ескерткіші. Жалпы бұл әннің тарихы жайында сіздер біріңіз білесіздер, біріңіз білмесіздер. Шамшқалдаев консерваторияда оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген суық хабар жетеді. Осы қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап ауылына жетеді. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қатты батып, жаны жабырқайды. Келмеске кеткен анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатында міне осы ән дүниеге келеді. Алматыға келген бойда ол жазушылар одағына барып, ақын жазушылардан осы әуенге сөз жазып беруін сұрайды, қолға салады. Сонда оған замандастары, жақында ғана Ғафудың анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар деп жол сілтейді. Шәмші дереу ақын Ғафу Қайырбекке жолығып ән тыңдатады. Сол кезде Ғафу әнді тыңдап отырып, біраз уақыт үнсіз отырады да, өзінің де анаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүргенін айтады. Бір 15 минуттың ішінде осы мұңлы сазға ана туралы жырдың мәтінін жазып береді. Міне ән осылай дүниеге келген екен. Бүгінгі бағдарламамыз Шамшқалдаевтың шығармашылығына арналып жатыр. Хабарласыңыздар, тікелей эфирдің байланыс телефоны тағы да қайталап айтып өтейін. Мүмкін енді ғана қосылған тыңдаушы бар шығар. 75-72-75, WhatsApp нөмірі 8700-755-3355. Міне WhatsApp нөміріне де жазыңыздар. Қайырлы күн, әнім сенедің бағдарламасының жүргізушілері. Менің тыңдағым келген ән Шамшқалдаевтың Дүнген қызы. Сіздерге көп-көп рахмет. Мұқырдан тұрақты тыңдармандарымыз Айнұр Ербаян жазып жатыр. Кейбір тыңдаушылар әлі де бағдарламаның тақырыбын түсінбеген секілді өзге әндерді сұрап жатырсыздар. Тағы да қайталап айтып өтем, әр сейсенбі, бейсенбі әнім сенеден бағдарламасына арнайы тақырыптар бар. Бүгінгі тақырып Шамшқалдаевтың шығармашылығына арналып отыр. Сондықтан Шамшының әндерін тыңдағым келеді, сіздермен бірге қосылып орындайын. Сол әнді Қазақ радиосы арқылы тыңдаймын десеңіздер, жоғарыда айтқан байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз әзірше Дүнген қызы әнін Мақсат Базарбаевтың орындауында бірге тыңдайық.

Мақсат Базарбаев Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың Дүнген қызы әнін орындаған. Сабырхан Асанов Шәмші Қалдаяқовтың 40 жылдай бірге жүрген ең жақын досы. Екеуі бірнеше әндерді дүниеге алып келді. Жалпы бұл әннің тарихы туралы көп айтылады. Шәмші ағамыз Жамбыл облысының Дүнгендер ауылында 17-18 жылдай тұрған, бәріңіз білесіздер, міне сол жерде Дүнген қызын кездестіріп, сол ұнатқан қызға арналған әні екен деп айтып жатады. Енді кейбірі бұл әннің алғашқы орындаушысы халыққа жеткізген тараздық әнші Ғани Мәтебаев. Ғани Мәтебаевтың пікірі бойынша бұл енді Дүнген халқына деген композитордың ризашылығы мен ықыласынан туған ән шығар дегенде ойлар пікірлер көп айтылып жатады. Бірі Шәмшінің ауылдағы Дүнген қыздарының көркімен, жалпы ауылдың тыныс-тіршілігінен алған әсерінен туған ән деп те жатады. Қандай болғанда да ең бастысы халықтың сүйіп тыңдайтын сондай бір әдемі әсермен орындайтын әні деп айтсақ артық айтпаған болар еді. Қайырлы күн қазақ елі, мен Сыр сұлуы әнін сұраймын. Жетісу облысынан Ержан жазып жатыр. Қайырлы күн Ғалия, Шәмшінің Шынарым әнін берсеңіздер екен, мүмкін болса батыстан Жамиға апа жазып жатыр екен. Жақсы, біз олай болса осы әндерді бірге тыңдайық. Хабарласыңыздар, сіздердің де әннің тарихы туралы, ән жайында бір тың ақпараттарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, бізбен бірге осы Шәмші атамыздың әндерін бірге шырқаңыздар.

0: әнім сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқында. Сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-75-75. WhatsApp нөміріміз 800-700-55-33-55. Хабарымыз Шәмші Қалдаяқтың шығармашылығына арналады. Хабарласқан тыңдаушымыз тікелей толқында қоссаңыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер.
0: Қалыңыз қалай?
1: Жақсы, есімім Гүлзира.
0: Гүлзира, өте қуаныштымыз. Дауысыңыз жарқын-жарқын шықты. Сізбен бірге бір әдемі ән шырқаймыз ғой деп.
1: Иә, Алматы қаласынан қайықта, Шәмшатамыздың қайықта әнін.
0: Ал, бірге орындайық. Жаңа
1: Жанболат пен Жазираны орындауында берсеңіздер.
0: Жақсы.
1: Иә. Өзім айтып берейін бе бір ән?
0: Бір шумағын орындаңыз.
1: Иә. Болсақтағы жаңа таныс, жүсек талығаш қайықта, тұшқыр қиял кетті ау алыс, бұйырмашы айыпқа, самал болып толғандырған

Қандай керемет Гүлзира ханым дауысыңыз деген бәріміз ұйып тыңдап отырмыз сізді. Шәмші ағамыздың бір естелігінде жазғаны бар. Қазір есіме түсіп отыр. Менде жалғыз ақ арман бар деген екен ол кісі. Арыс өзенін жағалап жүру үшін жеріме тартып кетсем де, ақ маңдайлымды қайығыма отырғызып алып, ақерке жайықта сайрандасам да, Жезқазған мен арқалықты аралап, Бурабайға барып қона жатсам да, қайдасың деп сыр сұлуына сапар шексем де, қасиетті халқымның алдындағы борышымды ел күткен дәрежесінде өтей алсам жақсы болар еді деп, жатсам да тұрсам да толғанамын дегені. Көрдіңіздер ме, міне халықтың әрбір жүрегіне жеткен әндерін қамтып осындай бір естелік қалдырған екен. Қайықта әнін Жазира мен Жанболаттың орындауында тыңдайық. Хабарласыңыздар, хаттарын жолдаңыздар.

Шамшқалдаяқ жүрек тербейтін, қиял қозғайтын, терең ойға шомылдыратын ғажап әндермен тыңдаушысын баурап алды. Бірақ Шамшағамыздың ақындық қабілеті болған бірі білсе, бірі біле бермейді. Қазір біздің тыңдайтын әніміз «Құшақ жайған қандай адам». Бұл әннің әнін де сөзін де өзі жазған екен. Біз қазір Нұрболат Абдуллиннің орындауында тыңдайық. Қазір хат жолдап жатқан тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы, сіздерден сұрайтын әнім «Мойын құмда» Алматыдан Алмагүл жазып жатыр. Жақсы, Алмагүл ханым, «Мойын құмда» әнін қазір сізбен біз болып бірге тыңдаймыз. Кезек әсем әндерде.

Мойынқұмда әнін Тараз Триосының орындауында тыңдадық. Бағдарлама әрі қарай жалғасады. Жалпы Шамш Қалдаяқовтың кең тараған әндерінің басым бөлігі өзінің туған өлкесі Шымкент өңірінде дүниеге келіп, түркіл дүниеге тараған екен соның бірі. Және композитордың ең соңғы жазған әні «Отырардағы той». Бұл әнін өзі соң ауруханада жатып, пианинода отырып, Хадиша Шалабаеваға үйретіп алғаш орындатқан. Міне алғашқы орындаушысы Хадиша Шалабаева, одан кейін бірнеше әншілер қазір орындап жүр. Ұрпақтан ұрпаққа міне жалғасып келе жатыр. Ал біз қазір ол әнді Бағдат Самединованың орындауында тыңдаймыз. Және бізге бөлінген бір сағат зымырап өте шықты. Бүгін бізге хабарласқан барлық ағайынға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы Шамш Қалдаяқов халықтың шексіз сүйіспеншілігіне бөленген дара, дарын, тума талант, атының өзі көз тірісінде аңыз болып кеткен бірегей өнер иесі. Халыққа қаншама әндер қалдырып кетті. Оның әндерінсіз, жаңа хабардың басында айттым, ешбір мерекеде, ешбір той думанда өтпейді. Алай болса, біз бүгінгі хабарымызды түйіндейік. Бір сағат аясында өт оқындастермен бірге болған мен Ғали Есқұлова. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Биыл Атырау облысында халықтың әлеуметтік осал топтарына 330 мемлекеттік грант беру жоспарланған. Тамыз айында оның 158-і берілді, олардың 102-сі ауыл тұрғындары. Қайтарымсыз грант көлемі 400 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Көмек белгіленген салаларға сәйкес кезең-кезеңмен көрсетіледі. Бірінші ағым бойынша өтінімдер маусым-шілде айларында қабылданды. Грант иеленушілер қаражатты қажетті құрал-саймандар, технологиялық жабдықтар, мал сатып алуға, ағаш отырғызуға немесе жалдау шығындарын өтеуге жұмсады. Жаз мезгілінде мемлекеттік қолдауға ие болғандардың қатарында көп балалы аналар, мүгедектігі бар адамдар және мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырғандар, сондай-ақ асыраушысынан айырылған отбасылар бар. Келешек мектебі Атырау облысының Жылой ауданында алғашқы оқушыларды қабылдауға дайын. Ол ұлттық жоба аясында салынды. Білім ошағы 1200 орынға есептелген және қазір жаңа оқу жылына дайындық барысында қажетті құрал-жабдықтармен толықтырылуда. Бұл заманауи техника мен оқу құралдары. Сонымен қатар мектепте 52 кабинет бар. Оның ішінде робототехника кабинеті де қарастырылған. Мұнда тіпті хореография залы жұмыс істейді. Онда жергілікті оқушылар бос уақыттарын өткізе алады. Айта кетейік, осындай келешек мектебінің ашылуы аудан орталығындағы оқушы орындарының тапшылығын азайтады. Атырауда қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған марафон өтті. Оған өңірдің 220 кәсіпкері қатысып, байлық пен кедейліктің қалыптасу заңдылықтары туралы ой бөлісті. Кірістер мен шығыстарды жоспарлау, сондай-ақ қаржылық сауаттылыққа жетудің 7 қадамын талқылады. Форумда инвестициялар мен бағалы қағаздар тақырыбы да қозғалды. Мұнда облигацияларды таңдау кезінде ескеру қажет негізгі мәселелер түсіндірілді. Сарапшылардың айтуынша, инвестиция салмас бұрын компанияның қызметі мен қаржылық жағдайын зерттеу маңызды. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мұндай

0: Ел Астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру қорытындысы жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің мәліметінше, дауыс беруге 9,351,539 азамат қатысқан. Сайлаушылардың алдын ала қатысу көрсеткіші 74,8% болды. Сайлау нәтижесі бойынша бір палаталы парламентке 5 партия өтті. Олар Әділет, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Ауыл партиясы, Ақ жол Қазақстан демократиялық партиясы және Республика партиясы. Ал Қазақстан халық партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы 5%-дық межені еңсермеуіне байланысты мандаттар алмайды, дейді Нұрлан Әбдіров.
5: Сонымен дауыс беру қорытындылары бойынша депутаттық мандаттар саяси партияларға төмендегідей бөлінеді. Әділет партиясы 110, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 8, Ауыл партиясы 10, Ақ жол Қазақстан демократиялық партиясы 8, Республика партиясы 9. Саяси партиялар басшылығының назарын депутаттық мандаттарды бөлу кезектілігін саяси партияның басшы органы партиялық тізімге енгізілген кандидаттардың арасынан сайлау қорытындылары жарияланған күннен бастап, яғни бүгіннен 5 күннен кешіктірмей айқындайтынына аударамын.
4: Басқа да жаңалықтар, жылыту маусымының басталуына шамамен бір ай уақыт қалды. Сондықтан бүгін үкімет отырысында премьер-министр энергетикалық нысандарды жөндеуді уақытылы аяқтау үшін жұмыс қарқынын арттыруды тапсырды. Олжас Бектенов, егер бұл жұмыс мерзімінде орындалмаса, тиісті шара қабылданатынын ескертті.
6: Мендегі ақпарат бойынша бірқатар өңірлерде жөндеу мерзімдерінің кешігу қаупі бар. Мәселен, осындай тәуекелдер Көкшетау, Теміртау, Жезқазған қалаларында орын алып отыр. Сондай-ақ Алматы және Солтүстік Қазақстан облыстарында да жылу желілерін жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Жылыту маусымына дайындық барысына бұлайша салғырт қарауға болмайды. Атқарылып жатқан жұмыстарды тұрақты бақылауда ұстап, нақты шешімдер қабылдау қажет. Жөндеу науқанының мерзімін бұзған немесе оны созып жүрген басшылардың жауапкершілігінде қарау қажет.
4: Ал өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Ағаспаевтың айтуынша, Қазақстандағы әлеуметтік нысандардың 98% жылыту маусымына дайын.
7: Бүгінгі таңда білім беру нысанының 98% дайын, 8 өңірде дайындық көрсеткіші 100%-ға жетті. Жоспардан Алматы мен Ақтөбе облыстары қалып отыр. Денсаулық сақтау нысандары бойынша да дайындық 98%-ға жетті. 6 өңірде 100%-ға жетті. Төмен көрсеткіш Шымкент пен Алматы қалаларында байқалуда. Тұрғын үйлер бойынша жылыту маусымына дайындық жұмыстары 96%-ға аяқталды. Түркістан облысында тұрғын үй қорының дайындығы қамтамасыз етілді. Шығыс Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында тұрғын үйлердің дайындық деңгейі төмен.
4: Ақтөбе шекарасында көкөністерден карантиндік зиянкестер анықталды. Ресейден әкелінген өнімдер Жайсаң және Әлімбет шекара бекеттерінен тәркіленді. Айсберг салатынан батыс гүл трипсі, қызанақтан оңтүстік америкалық қызанақ күйесі мен қауіпті вирус табылған. Сонымен қатар арпа мен зығыр тұқымынан да карантиндік арамшөптер анықталған. Заң талаптарына сәйкес бұл өнімдер кері қайтарылды. Қызанақ өнімін жеткізушілерге қатысты әкімшілік іс сотқа жолданды. Қазақстанда жаздың соңғы күндері күн күрт құбылады. Елдің батысы мен оңтүстігінде жылы болса, солтүстігі мен шығысында найзағай соғып, жаңбыр мен бұршақ жауады. Ертең және арғы күні шығыс пен оңтүстік шығыстағы таулы жерде жаңбыр соғып, қарға ұласуы мүмкін. Жауын-шашынға қарамастан ел аумағында күн қатты суытпайды. Тамыздың соңғы күндері негізінен жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 531 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Өскеменде 18, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26 градус жылы. Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
8: қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
9: Әндері қандай мұңарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы біліңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар кәсіпкерлік, экономикалық өсудің маңызды бағыты тақырыбында болады. Біз Ақтөбе облысының кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары Алмас Салықбекпен телефон арқылы алған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ақтөбе облысында кәсіпкерлікті дамытудағы қазіргі ең өзекті мәселе қандай деп ойлайсыз және оны шешу үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
2: Бізде Ақтөбе облысы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы, өнеркәсібі және шағын және орта бизнесі жақсы дамыған облыстардың бірі. Қанша кәсіпкерлермен кездесеміз, қаншама кездесулерде сұрақ көтеріледі. Ең бастысы сол біздің кәсіпкерлердің өзекті мәселесі, былай айтқанда Қазақстанда қаржыландыру мәселесі. Өйткені ең бірінші кәсіпкерде бір шаруасын немесе бір жобасын бастаған кезде сонда арзан несие болса деген сондай көп сұрақтар бізге келіп түседі. Кейбір кәсіпкерлер бізде жер мәселесі бойынша келеді, өйткені осындай жобаны асырайын дегенім, маған темір жолдың қасында жер керек деген сияқты мәселені туындайды. Кейбір кәсіпкерлер инфрақұрылымға байланысты сұрайды, өйткені кейбір кәсіпті бастайын десе оған мысалға қосымша газдың көлемі немесе электр қуаттылығы дұрыс болу керек, содан кейін уже қалған сұрақтар туындай береді. Бірақ ең бастысы осы сұрақтар бізде кәсіпкерлерден туындайды.
1: Енді шағын және орта бизнесті мемлекеттің қолдауының тиімділігін арттыру үшін қандай жаңа тәсілдер енгізу қажет деп санайсыз?
2: Жаңа тәсілдер дегенде оны қазір үкімет басшысы осы басшылығы тарапынан Қазақстанда жаңадан бағдарлама шыққан болатын. Өрлеу деген бағдарлама Қазақстан Республикасы президент тапсырмасының аясында айқындалған бағдарлама. Оған қосымша іскер аймақ деген бағдарлама шыққан болатын. Оның ең басты ішінде аудандар, қала бойынша басым салаларды жергілікті деңгейде бекіту деген бізге осындай мүмкіндік берілген. Сондықтан жаңа тәсілі ол субсидиясыз бір бекітілген пайыздық мөлшермен несиелерді беру. Бұрында білесіз, енді мысалға несие кәсіпкерге 20-22 пайызын беретін болса, онымен қатар ар жағындағы сомасы субсидиялар болса деген сияқты мәселе туындаған болады. Қазақстанда осындай кәсіпкерге қазақстанда нақты 12.6% берілетін қазір несиелер айқындалған. Сондықтан қазір таңда бізде аудандар бойынша, қала бойынша бізде мына басым салалар бекітілген. Осыған бойынша кәсіпкерлер барлық толық банктер арқылы қаржыландыру мүмкіндіктері бар. Бір ерекшелік бар, 200 миллион теңгеге дейін несие алуға. Сондықтан оған ешқандай былай айтқанда қазір қиыншылық жоқ. Сондықтан былай айтқанда, қысқаша айтқанда, жаңа тәсіл ол жаңағы басым секторлардың арасында несиелерді беру. Өйткені қазақстанда үкімет тарапынан басым секторларға нақты көңіл бөліп отыр. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі, жаңа өнім шығару кәсіптері сондықтан басым сектор болып ретінде айқындалған. Қазақстан қоры арқылы кепілдік қоры бар. Қаржы немесе мына кепілге қоятын мүлік болады ғой, сол бойынша жетіспеген қаржыны даму қоры өзінің атынан қаржыландырып береді 85%-ға дейін. Мысалға кәсіпкердің жобасы 100 миллион теңге болатын болса, оған жаңағы кепілге алатын мүлік жетпей жатса, сол кездері даму қоры банктің алдында 85 миллион теңгеге дейін кепіл қоя алатын сондай қазіргі жаңалықтар бар.
1: Енді ауылдық жерлердегі кәсіпкерлікті дамыту үшін қандай бағыттарға басымдылық беріліп отыр?
2: Ауыл кәсіпкерлерін жан-жақты қолдау үшін қазақстанда біз ауыл аумағы бағдарламасы жұмысын атқарып отыр. Ол бағдарлама арқылы тұрғындарға өте төмен пайыздық мөлшермен микронесиелер беруде. Оның басты мақсаты, ең басты ерекшелігі 2.5%-бен ауыл шаруашылық кооперативін құруға, мал шаруашылығын дамытуға және жылыжай кешендерін ашуға және тағы да кәсіптер ашуға осындай басымдылық беріп жатыр. Сонымен қатар ауылда өндіретін шикізатты бастапқының тегін өңдеу цехтарын ашуға мүмкіндіктер толығымен бар. Ауыл аумағы бағдарламасы бір жақсы ерекшелігі, баяғыда төлейтін график дейміз, оны айтқанда кәсіпкердің өзінің ыңғайына қоюға болады. 1.90-да төлеуге болады, 1 жылдықта 1 рет төлеуге болады, жылына 1 рет деген сияқты болады. Сосын төмен пайызы 2.5% болғаннан кейін сол жақта төлеу қайтару мәселесі қаржылық қиындықты салмайды ол кәсіпкерге. Сондықтан ауылдық кәсіпкерлерге жаңалықтар бар. Сонымен қатар Ақтөбе қаласы іргетасында орналасқан жылыой массивтері бар, тұрғын үй массивтері бар. Соларға біз Қазақстанда арналған бір бағдарламаны айқындаған болатынбыз. Ақтөбе бизнес дегеніміз 26-27-28 жылдарға сол бағдарламаны шығарған болатынбыз. Келесі жылы қаржыландыру болған жағдайда біз 5%-ден қала іргетасында кәсіпкерлерді қаржыландыруға дайынбыз.
1: Ақтөбе облысында кәсіпкерлерді көбейту үшін жастар кәсіпкерлігін қолдаудың қандай тетіктері тиімді деп ойлайсыз?
2: Жүзеге деген микронесиелер беру тетігі тиімді жұмыс істеп жатыр және алғашқы бизнес ашып жатқан жастарға қайтарымсыз мемлекеттік қазақстанда гранттар бар бізде. Сонымен қатар инновациялық стартаптарды қолдау мақсатында Ақтөбе базасында менторлық көмек көрсетілуде, тегін және оқыту курстары ұйымдастырылады. Сонымен қатар Ақтөбе жастары деген бізде бөлек гранттар беріліп жатыр. кәсіптерін ашуға, сонымен қатар қайтарымсыз гранттар бар, ол әр адам басына 5000 теңгеге дейін. Сол болар дұрыс болған жағдайда, бірақ енді ол келесі қаржыландыру, бірақ келесі жылы қарастырылған. Сондықтан келесі жылы біз 26 жылы кәсіпкерлерді қолдауға дайын жас кәсіпкерлерді.
1: Енді жаңа айтып отырсыз, мемлекеттік қолдау алған кәсіпкерлер туралы, енді ол жобаның нәтижелілігі қалай бақыланады?
2: Әрине, енді қаржы құралдары субсидиялау, кепілдік беру деген сияқты болып қарағанда, мәселен, олардың бақылау тәсілдері ұзақ мерзімді мультипликативті сипатта болады. Тәсілдері былай айтқанда, біз 7 жыл сайын өзінің даму қорымен бірлесіп әрбір несие алған кәсіпкерді былай айтқанда мониторинг жұмыс жүргіземіз. Сол кәсіпкер салық төлеудің өзектілігі, жұмыс орындарын ашқан жүктелігі қандай мәселе бар деген сондықтан, біз өзіміз площадкада атамекенмен бірлесіп сол кәсіпкерлер сұрақтарын тыңдаймыз. Сондықтан Қазақстанда 24 жылы ашқан кәсіптерін ашқан кәсіпкерлермен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Сол тәсілдері былай айтқанда мониторинг арқылы кәсіпкерлердің жұмыс бағалау және бір тағы бір проблемалық сұрақтар болса, соларға көмек беру мәселесі. Нәтижесі болса, оның ақшаны сұрау болады, өйткені субсидия бойынша субсидияға кірген кезде ең басты шарттың талаптары ол салық төлемдерін көбейту және жұмыс орындарын ашу. Бірақ біздің Ақтөбе облысында айтқанда потенциалы жоғары болуына байланысты бізден ашқан әрбір бизнестің тиімсіздігін көрсетпеді. 20 жылдың 6 жыл арасында 3000-нан астам жұмыс орны құрылған, 29,500 орын сақталған. Ол да былай айтқанда үлкен нәтиже, өйткені сақталған орында бар ғой. Кәсіпорын жабылмады, әрі қарай жұмысын жалғастырды. Барлықтарын есептейтін болсақ, мына кәсіпкерлерді алған сан болатын болсақ, 241.3 миллиард теңге бюджетке салық түсімдері түскен.
1: Енді кәсіпкерлердің негізгі проблемаларын тікелей анықтау үшін басқарма тарапынан қандай кері байланыс тетіктері қолданылады?
2: Әрине, кәсіпкерлердің қазір уақыттарын тығыз болуына байланысты біз онлайн қабылдаймыз. Сондықтан басқарманың инстаграм парақшасы бар, сол арқылы қабылдаймыз. Мен өзім жеке инстаграм парақшам бар, Алмас Салықбаев деген, сол арқылы қабылдаймыз. Сонымен қатар енді әрине кейбір сұрақтарды былай айтқанда онлайн шешуге мүмкіндік болмаған жағдайда бизнес өкілдерімен тікелей байланыс орнату үшін облыс әкімі төрағалығымен өңірлік кәсіпкерлер кеңесі бізде тұрақты түрде жиналып тұрады. Кәсіпкерлер палатасы жөнінде бөлек кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесі бар. Сол жақта біз мәселелерді былай жалпы ұлттық кәсіпкерлер палатасымен алаңдарында және e-өтініш деген жүйесі жұмыс жасап отыр. Сол арқылы қарап әкімшілік тарапынан сұрақтарына атсалысуға, көмектесуге осындай көмектерімізді беріп отыр. Жыл сайын біз әкімшілік тарап ашық есіктер күндерін ұйымдастырамыз. Соған жалпы осы әлеуметтік желіде біз хабарлама береміз. Біздің кәсіпкерлерге былай айтқанда қазіргі цифрлық заманда байланыс орнатуға қиын деп сөз алыстауымыз біз ойлаймыз.
1: Енді өңірдегі шағын бизнестің ірі кәсіпорындармен кәсібін нығайту үшін бір байланыс орнатылған ба? Шағын бизнес пен ірі кәсіпорындар арасында?
2: Әрине, енді қазақстанда біздің нақты басты мәселе, бізде ірі кәсіпорындармен тығыз байланыс бар. Ірі кәсіпорындар өзінің қызметтерін, жұмыстарын сатып алған кезде, оның ішінде енді қазақстандық үлес болуға міндетті түрде тиісті солай айқындалған. Сондықтан біз қазақстанда ірі кәсіпорындарын жыл сайын сатып алуға шығарылатын, өзінің жалпы кедендерін сатып алуға шығаратындарын келісім шарттарын біз арқылы тарту жұмыстарын жүргіземіз. Мысалға, ол ірі зауыттарға қажетті қосалқы бөлшектер олар ма, арнайы киімдер олар және түрлі сервистік қызметтер ол жергілікті кәсіпкерлер үшін өздерін қамтамасыз етеді. Мысалға, арнайы киім дейміз, су дейміз, тамақтандыру қызметтері, тағы басқа қызметтер көп. Жаңағы перчатка дейміз, қолғаптар дейміз, сондай айтатын болсақ, ондай мәселелер жетістіктер көп. Сонымен қатар біздің ірі кәсіпорындардан бірінші сұрайтын сұрақ ол сапасы. Міндетті түрде сапасы дұрыс болу керек, өйткені олар ірі кәсіпорындар білесіз, олар технологиялық процестер көп, сондықтан олар ең бірінші кезекте сапаны талап етеді.
1: Ақтөбе облысында қандай кәсіпкерлік салаларының даму әлеуеті жоғары деп есептейсіз?
2: Ақтөбе облысы жан жақты дамыған облыс, алыс арашық саласынан, өнеркәсіп саласынан, шикізат өндіру саласынан, сондықтан өңірдің экономикалық ерекшеліктерін ескере отырып, бізде және ет және сүт өнімдерін терең өңдеуге бағытталған өнеркәсіп кешені әлеуеті өте жоғары деп есептейміз. Сонымен қатар шикізат металдар мен химия өнімдерінің негізінде жоғары қосылған құны бар тауарларды шығару деп жоғары әлеуетті есептейміз. Ақтөбе облысы тау жолының торабында орналасқасын логистикалық хабтарды ары қарай дамытуға әлеуеті жоғары деп есептейміз.
1: Енді алдағы 5 жылда Ақтөбе облысының кәсіпкерлік саласында қандай негізгі нәтижеге қол жеткізуді мақсат етіп отырсыздар?
2: 5 жылда біраз жетістікке жеткізуге жоспарымыз бар. Алдағы 5 жыл кезеңінде шағын және орта бизнес жалпы өңірлік өнімдегі үлесін едәуір арттыру көзделіп отыр. Және өңірде мыңдаған тұрақты жаңа жұмыс орындары ашылды. Және шикізаттық емес өнімдеген өнімдерді экспортты ұлғайтуға әрі кәсіпкерлік ортаның сапалы көрсеткіштер деп солай есептейміз.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысының кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары Алмас Салықбаевпен телефон арқылы алған сұхбатымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама. Ұлттың үні. Қазақ радиосы.

0: интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Қазір жасанды интеллект кез келген адамды сөйлетіп, жүгіртіп, күлдіртіп қоя алады. Тіпті көзге шынайы көрінетін видео мен фотолардың өзі жасанды интеллект арқылы жасалған болуы мүмкін. Дегенмен мұндай контенттің қолдан жасалғанын байқауға болатын бірқатар белгілер бар. Бірінші, бет пен ауыз қозғалысы үйлеспейді. Кейде адам сөйлеп тұрғанда еркін қимылы айтылған сөзбен аздап сәйкес келмейді. Видеоны баяу жылжытып қарасаңыз, 1-2 кадр айырмашылығы байқалады. Екінші, көз жыпылықтауы табиғи емес. Яғни жасанды интеллект көбіне көзді сирек немесе біркелкі жыпылықтатады. Ал шынайы адамда көздің қозғалысы әр секунд сайын өзгеріп тұрады. Үшінші, жарық пен көлеңке қисынсыз. Яғни бетке түсетін жарықтың бағыты мен фондағы көлеңке сәйкес келмесе, видеоның жасандылығына күмәндануға болады. Жасанды интеллект генераторлар көбіне жарықты дұрыс есептей алмайды. Төртінші, дыбыс эмоциясыз немесе тегіс болады. Яғни жасанды интеллект дауысы көбіне тым таза, фондық шу мен табиғи дем шығару естілмейді. Ал шынайы жазбада микрофон, бөлме жаңғырығы, фондағы дыбыстар байқалып тұрады. Бесінші, контекст пен дерек көзді тексеру. Видео қайдан шыққанын, кім жариялағанын, қандай бұқаралық ақпарат құралы немесе аккаунт растағанын міндетті түрде қарау керек. Күмәнді видеоны тексеруге арналған құралдар: Deepfake Detection, Reality Defender, AR-Not сияқты тегін онлайн сервистер арқылы бейне материалдардың жасандылығын анықтауға болады.
0: Ақылды алгоритмдер адамзатқа көмек пе, қауіп пе?
1: Ал жасанды интеллект арқылы жасалған фотоларды қалай тануға болады? Қазір жасанды интеллект жасаған фотолар шынайы суреттен ажырату қиын. Алайда мұқият қарасаңыз, бәрібір жасандылық байқалады. Бірінші, қол мен саусақтар. Бұл ең айқын белгі. Кейде саусақ саны артық, бірігіп кеткен немесе табиғи емес иілет. Жасанды интеллект әлі де адамның қолын дәл бейнелей алмайды. Екінші, құлақ, көз, тіс сияқты ұсақ бөлшектер. Кейіпкердің екі құлағы бірдей болмайды, көз бағыты әртүрлі, ал тістері тым бір келкі көрінеді. Жасанды интеллект үшін симметрия мен ұсақ бөлшектер ең қиын элемент. Үшінші, тым мінсіз симметриялы бет. Нағыз адамның беті 100% симметриялы болмайды. Ал жасанды интеллект жасаған суреттерде бет, мұрын, көз, қас бәрі идеал орналасады. Тері тым тегіс, жарық бір келкі түседі. Бұл да жасанды интеллекттің белгісі. Ал төртінші, фондағы жазулар мен белгілерге де мән берген дұрыс. Артқы фондағы жазулар мен логотиптер жиі бұрмаланып кетеді. Әріптері қисық, орын ауыстырылған немесе оқылмайтын болып көрінеді.
0: Жасанды интеллект – ақпарат ғасырындағы ақылды технология.
1: Әрине, жасанды интеллект жүйесінің біздің қоғамға пайдасы көп. Жұмысыңды жеңілдетеді, бірақ мұның кереғар тұсы да жоқ емес. Жасанды интеллекттің көмегімен бір үйреніп алған адам қарапайым ойлануды да азайтуы мүмкін. Ең өзектісі, алдағы 10 жылдықта жер жүзінде 85 миллион маман жұмыссыз қалу қаупі бар.
0: Жасанды интеллект – бүгіні мен ертеңі.
1: Жасанды интеллект күн сайын жетіліп келеді, бірақ кез келген технологияны байыппен пайдалану ең маңыздысы. Бейне мен фотосуреттің түпнұсқалығына көз жеткізбей, оны бөлісу немесе тарату жалған ақпараттың таралуына келуі мүмкін. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Жаздың лебезі еді.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Маңғыстау облысының аумағында Қаламқас, Қаражанбас, Ақтау, солтүстік Бозашы, Қаражанбас, Өзен Жетібай, Ақтау 2-ші желісі, Өзен Жетібай, Ақтау ду 700, битум зауытына баратын мұнай құбыры, Өзен Атырау Самара магистральды мұнай құбырлары, тобыжы байланыш желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр ойысынен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр ойысынен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағында магистральдық құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалармен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы, Ақтау қаласы, 8-ші шағын аудан, 38-ші ғимарат. Телефон нөмірі 8-717-2, 555-251, 555-252, 8-729-2, 479-398, 479-278.
1: Қазақ радиосының Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.

басқарушы болмаса, малша айдап адамды орынсыз күштеп зорласа, ауға түскен балықтай шыға алмассың бұл күні. Әділеттік болмаса, самғай берер жүгіріп аяқтан.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 5 партия өтті, ең көп мандатты әділет партиясы еленді. Саяси ұйым 6,528,948 дауыс жинап, 110 мандат алды. Ауыл партиясы 10, Республика 9, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы мен жалпы ұлттық социал-демократиялық партия әрқайсысы 8 мандаттан еленді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің мәліметінше, Қазақстан халық партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы 5%-дық межеден аса алмағандықтан бір палаталы парламентке өте алмады. Атырау мұнай өңдеу зауытында өрт болды. Бүгін күндізгі сағат 12:55-те 112 пультіне нысан аумағында түтін шыққан туралы хабарлама келіп түскен. Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері мен құралдары жоғары шақыру дәрежесі бойынша оқиға орнына дереу жіберілген. Өртті сөндіруге шамамен 65 адам мен 19 техника жұмылдырылған. Оқиға орнында жедел штаб ұйымдастырылған. Сағат 13:42-де өрт оқшауланып сөндірілген. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Астанадағы Спектрум халықаралық мектебінің 12-ші сынып оқушысы Максим Цой әлемдегі үздік 5 жас бағдарламашының қатарына енді. Ол Ташкентте өткен информатикадан халықаралық олимпиадада алтын медаль жеңіп алып, жеке есепте 5-ші орын иеленді. Сондай-ақ 92 елден 375 оқушы қатысқан өребәйгеде Қазақстан құрамасының тағы 3 мүшесі күміс медальді қоржынымызға салды. Біздің ел әлемдік командалық есепте 10-ші орынға ие болды. Қазақстан құрамасының жетекшілері Астана IT University бас жаттықтырушысы Темірлан Сатылханов, International University of Information Technology Senior Lecturer Қуанышбай Айбар. Атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттік үйлерінде орын тапшылығы жоқ. Қазір студенттерді 2026-27 оқу жылына жатақханамен қамтамасыз ету мақсатында өтініштер қабылдануда. Орындарды бөлу университеттің цифрлық платформасы Платонус жүйесі арқылы онлайн режимде жүзеге асырылуда. Студенттік үйлерге қоныстану 31 тамызға дейін жүргізіледі. Бүгінде университет меншігінде 8 студенттік үй, мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында инвесторлар есебінен салынған 3 жаңа студенттік кешен, сондай-ақ меморандумдар негізінде ашылған 6 жекеменшік студенттік үй бар. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Осыған байланысты полиция балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарына ден қоюда. Оқу жылы басталар алдында мектептер мен басқа да білім беру ұйымдарының маңындағы бақылау күшейтіледі. Полицияның негізгі міндеті балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді жылдамдықты асырмай жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік жүргізу кезінде барынша мұқият болуға шақырады. Әсіресе балалардың жолға күтпеген жерден шығып қалуы мүмкін екен, әрдайым ескеру маңызды. Спорт жаңалықтарынан Алматыда үстел теннисінен халықаралық турнир өтеді. WTT Contender Алматы турнирі 1-6 қыркүйек аралығына жоспарланған. Сайыстың жалпы жүлде қоры 100 000 ақш доллары. Биылғы жарысқа Германия, Үндістан, Испания, Италия, Йемен, Қытайлық Тайбей, Люксембург, Мексика, Нидерланд, Пуэрто-Рико, Ресей, Сауд-Арабия, Өзбекстан, Франция, Швеция, Эквадор, Корея Республикасы, Жапония және Қазақстаннан 120-дан астам спортшы қатысады деп жоспарланған. Доданы Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Біздің соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 531 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауырай болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 18, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26 градус жылы, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Әркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 重复的是的是总结的一个
1: Қазақ радиосында Бенефис композитор шығармашылығы

сенге арнап бер. Алтын балық ілінетін қармақ бер. Бақыт берде бармақтай сол бақытты басып тұрар батпаңдай бір салмақ бер. Баршаңызға әдемі бақыт тілейміз. Құрметті радио тыңдарман, 15 сағат 9 минут астана уақыты. Мен Айгерім Оралбекқызы, әріптестеріміз Әмзагүл Уәлиханқызы, Назым Еркінқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Алда өздеріңізге әдемі концерт, ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы, сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы, көңіліңізде, көлігіңізде әрбір шыңырақта қосылып болғай. Ал бүгінгі бағдарлама бенефис қазақ музыка өнерінің сырлы әлеміне өзіндік өрнегін қалдырған композитор Қайнар Қатпайдың шығармашылығына арналады. Ән жүректің сөзін сөзсіз жеткізетін киелі өнер. Ал сол жүрегінің әуезге айналдырып, тыңдарманның жан дүниесіне жол табу композитордың үлкен шеберлігі. Ендеше Қайнар Қатпайдың шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Рамазан Стамғазы әуе толқынында бауырларым Саят Медеуов «Жылайды жапырақтар» деп ән шырқайды. 15 сағат 10 минут астана уақыты.

Қайнар Қатпай үшін ән жай ғана дыбыстардың үйлесімі емес, ол жүрек пен жүректі жалғайтын рухани көпір. Оның шығармаларында әуен сөйлейді, сыр шертеді, кейде мұңға бөлесе, кейде көңілге қанат бітіреді. Өнердің өміршеңдігі де осында шығар. Шынайы әуен уақыт өткен сайын өз мәнін жоғалтпай, жаңа тыңдарманның жүрегінен орын табатыны белгілі. Алда Досым Жантаңатаров композитордың Бүлдірген қыз және Мақпал Жүнісованың орындауында Ахау заманым әндерін тыңдай аласыздар. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға сейсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болғай.

Қалайша жеткізейін сағынышымды, я кейде адамды тек жақсы көру жеткіліксіз. Оны түсіну керек, қолдай білу керек, қиналған сәтінде жанынан табылып қуанышында бірге қуана білу керек, дейді. Жан дүниесін тыңдап, айтылмаған мұңын да сезіне білу керек. Сондықтан да тек қана жақсыға көріп қана қоймай, сол адамды түсініңіз, қолдаңыз, әрдайым жанынан табылуға тырысыңыз, әрдайым тек шындықты айтып үйреніңіздер абзал. Өте шымай толқынында шыныңды айт деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
0: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 100.

Жалға Сұлтан, қимай сені барамын деп ән шырқадал мен қимай-қимай бірер минутқа дейін сіздермен қоштасамын. 16.05-те ел жаңалықтарынан кейін Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазып бүгінгі қуаныш иелерін құттықтауды ұмытпаңыздар. Зәмзә Қалиуәлиханқызы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы, бұл Қазақ радиосы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында

0: пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосомалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосомал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар, халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: аяуларымдарыңыз алдамасын, жайнап күлгім келеді деп ән шырқағанда ешқашан сөнбейтін жарық болыңыз, бір адамға аспан болыңыз, бір адамға күтпеген бақыт болыңыз. Ең басы жүрегіңізден шыққан жылы сөз сол бір адамның жанын емдеп өміріне сәуле түсірсін деп тілейміз. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Дәл осы WhatsApp нөмірімізге өзіңіздің қоңырау шалуға, хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал Астана қаласының коды 8-717-2-75-72-75. Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Мен Айгер Моралбекқызы микрофон алдында баршаңыздың қоңырауыңызды қабылдауға, хатыңызды оқуға дайынмын. Ендеше бастайық эфирді. Бірден тілдесейік, иә? Әуе толқынына қосайық. Амансыз ба, қайырлы кеш?
1: Жарықтарым, айналайын. Шалқардың қабырлас тұрған апаң ұрысты деген.
0: Қуаныштымыз.
1: Ақтөбеде тұратын қызым бар еді. Гүлбаруының баласы. Бек арсым, жиенім 20 жасқа толып атыр еді бүгін күні. Бек арс болтам, 20 жасың құтты болсын. Туған күнің бүгінгі. Құтты болсын, тойлап атқан, бақытты өмірлі азамат болтам. Айналайын, әке шешен көз қуанышы бол, жақсы азамат бол шық. Мынау Ақтөбеде жұбанытта оқисың, үшінші курсқа мәлеке барайын деп тұрсын. Үшінші курсыңда, төртінші курсыңда аяқтап, ойлаған арманыңа жет болсам. Жақсы азамат бол, тілекші әжең, нағаш әжең, ырысты деп білерсің. Ағаң, нағашаған Ғалымбек, жеңген Қауқар, Жәнел, Әли құттықтап атқан ұлия қарындасың. Жақсы өлің берсең мен бұтама айналып кетейін.
0: Жақсы, ырыстапа, аман болыңыз. Біз үшін жүректен құттықтаймыз. Әрдайым осынау жеңдеріңіздің ортасында, ұрпағыңыздың ортасында жарқырап, жайнап, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Ал бізге WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар да жеңдерге арналған екен. Бүгін жеңдерім Әсел Сембайқызын, Гүлжанар Есбергенқызын туған күндерімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, отбасына амандық, бала-шағаларының қызығын көруге ала нәсіп етсін. Нағашыларының атынан Жәнзия, Жұмабек отбасы деп білерсіздер. Сондай ақ немереміз Мариямды да туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақытты балалық шақта бой жетсін. Жақсы ән сіздерден, жақсы тілек бізден дейді. Ендеше Алиутенов 18-дегі сезім деп ән шырқасын. 16:15 астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңыздың қуанышына ортақ болыңыздар, құттықтаңыздар, хат жолдаңыздар, өзіңіздің әдемі жүрек жарды тілегіңізді айтуды ұмытпаңыздар.

құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 87 755 33 55 біздің байланыс нөмірі. Ал дәл қазір әдемі тілек хаттар сіздер арқылы Құрманғазы облысы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Атырау облысы Бірлік ауылының тұрғыны сыныптасымыз Зұлқашев Айтулай Әбесұлын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Айтулай Әбесұлы, 60 жасыңыз өміріңіздің ең бір кемел шағы болсын. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық, шаңырағыңызға береке берсін. Жан жарың Гүлмира мен ұрпақтарының қызығын, тәтті күлкісін көріп, әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылу, көңіліңізден шаттық кетпесін. Мектеп кезінен басталған сыйластығымыздың ғұмыры ұзақ болғай, алдағы уақытта бірге күліп, бірге қуанып, жақсы күндердің куәсі болайық. Ізгі тілекпен Еңбекші орта мектебінің 83-ші жылғы түлектері. Келесі ізгі тілегімізге де кезек берсек, құрметті қазақ радиосы Қара Шаңырақ, сіздер арқылы бүгін бір үйдің шаңырағын түтетіп, аяулы ана, асыл жар атанып отырған қызымыз Құралай 40 жасқа толып отыр. Қамал бұзар 40 жасын құтты болсын, отбасыңа амандық, деніңе саулық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарыңның өмірдің бар қызығын асыл жарың абзал екеуін қол ұстасып бірге көрулеріңе шын жүректен тілектеспіз. Ізгі тілекпен анасы Гүлзира, әкесі Қалибек, жолдасы Абзал, бауырлары Самал, Алмабектер де осы тілекке қосылады дейді. Мүмкіндік болса жақсы хан деген екен. Бізде шын жүректен қызыңыз бүгінгі туған күн иесі Құралайды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз, сәлеметсіз бе, құттықтауға тапсырыс беруге болады ма деп сұрап жатыр. Иә, құттықтаңыздар, бізде әлі уақыт бар. 16 сағат 20 минут Астана уақыты, 87 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне Садрадин әуе толқынында бақыт деп ән шырқайды.

Марат қайнағамды туған күнімен құттықтаймын, аман болсын, дені сау болсын, барлыққа жақсылықты тілеймін деп Байтөре күйеу баласы құттықтау хатын жолдайды. Келесі хат Байғанин ауданы Қараулкелді селосында тұратын әулеттің үлкені Шынкеев Асқар Тілегенұлы бүгін зейнеткерлік 63 жасқа толып отыр. Осыған орай Шынкеевтер әулеті атынан ағамызға мына өлең шумақтарын арнаймыз. Жақсылыққа бастайтын жаны жайсаң асқартаудай пейілің асыл ағам, үстен болып мерейің абыройың ел алдында жанаға артсың бағаң, құтты болсын жасыңыз зейнеткерлік бейнеттің сіз көріңіз зейнетіндек, саулығыңыз мықты боп асыл ағам ортамызда жүріңіз сіз күлімдеп деп Қандағаш қаласынан Ерсайын інісі жолдайды. Біз шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Асқар Тілегенұлын құттықтаймыз. Байланыс нөміріміз 87 755 33 55, қала коды 8 17 2 75 75 75. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

0: өмірдің тарам-тарам жолдары сіздерге түрлі ғажайыпқа толы бақыт сыйласын. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында қоңырау шалған тыңдаушы бар. Әуе толқына қосайық. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, саламатсыз ба?
0: Иә.
1: Айгерім Оразбекқызы, қал жағдайыңыз қалай?
0: Жақсы, жақсы, рахмет, айта қойыңыз тілегіңізді.
1: Мен Түркістан облыс келес ауданының орталығы Абайдан хабарласып тұрмын. Зейнеткермін. Келінімнің бүгін туылған күні еді. Айналайын, жанар келін. Туылған күнің құтты болсын. Жаңа жасың құтты болсын. Өсіріп жатқан ұл қыздарының рахатын, қызығын, иә. Жәнбек екеуің бірге бөлісе беріңдер. Келешекте аңсаған армандарына жете беріңдер, айналайын. Сендерді тілек білдіріп қалушы осы ата атаң менен апаң өте құттықтап, сен жүрегімізбен құттықтап жатырмыз. Сендерің сау болсын. Әлемдегі өмірдің бәрі жақсылығын тілейміз сендерге. Көктемде гүлдей жайнап құлпырып жүре бер біздің бақытымызға. Сендерің сау болсын.
0: Жақсы, рахмет.
1: Құттықтаушы атасы Пердебек, анасы енесі ғой енді. Раушан деп білесіздер.
0: Жақсы.
1: Енді бір жақсы ән болса, бізден би, сіздерден ән болса,
0: әдемі әнді тарту етеміз. Аман болыңыздар, шын жүректен құттықтаймыз. Алла, дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат. Бүгін анашымның туған күні. 67 жасын қарсы алды. Анашыма тек жақсы өмір тілеймін. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. 100 жасаңыз құттықтаушы. Ұл қыздары анашымның аты Саодат деп жазған екен. Астана қаласында тұрамыз дейді. Біз де шын жүректен бүгінгі хайырлы анаңыздың туған күнімен құттықтаймыз. Анаң қартайғанда сенің жүрісіңе ілесе алмай қалса, аяғын жай басқанда ашуланба. Оны қолынан ұстап демеп жүр. Кішкентай кезінде сені жетелеп тіпті қолына көтеріп жүргенін еске түсір дейді. Анаң қартайғанда саған қызықты сұрақтар қойса ашуланба. Оған жауап беруден жалықпа. Кішкентай кезінде сенің миллиондаған сұрақтарыңа жауап бергенін еске түсір дейді. Аяулы аналарымыз қашанда аман болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Төреғали Төрәлі барша аяулы аналардың құрметіне ән шырқасын. 16:37 Астана уақыты.

0: Бүгінгі туған күн иесі Төлеуханұлы Өркенбекті жаңа жасымен, төл мерекесімен құттықтап, денсаулық, барлық жақсылықты тілейміз. Армандары орындалып, мақсаттары орындалсын, еңбегінің жемісін көрсін дейді. Кеш жарық, бүгін қайын атам Сәбит Кеңесұлы зейнет жасына келіп жатыр. Дене саулық, отбасына амандық тілеймін. Бала-шаға, немере шөбере арасында ақсақалды ата болып жүре берсін. Сәлеммен күйеу баласы Алмас хан құттықтайды. Алматы облысы Жамбыл ауданы Шен ауылының тұрғыны бауырым Ибраимов Ұлан Өміржанұлы, туған күнің құтты болсын, өмірің әрдайым қуанышқа, бақытқа, берекеге толы болғай. Денің сау, көңілің шат, жүрегің тыныш болсын. Алға қойған барлық армандарың орындалып, әр қадамың сәттілікке бастасын. Отбасың аман, шаңырағың биік, абыройың асқақ болғай. Жақындарыңның қуанышын көріп, ұзақ та мәнді ғұмыр кеш, әрдайым жүзіңнен күлкі кетпесін. Бауырым, бағың жанып, жолың ашық болсын. Құттықтаушы Сарыжаз ауылынан Ғазиз әулеті күйеу баласы Медет қарындасы Әсел, ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқынына қосайық.
1: Ауа, саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Мен жақын арада мен 18-ке толып жатырмын, бұйырса оған мен туған күнімді құттықтап қоясыз ба?
0: Жақсы, құттықтаймыз. Есіміңіз кім?
1: Қайыржан,
0: иә, құттықтаймыз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, шын жүректен өзіңізге барлық жақсылықты тілейміз. Келесі тыңдаушымызды қосайық.
2: Саламатсыздар ма, ақтілек құттықтау бағдарламасы. Мен Алмат ағамды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Алмат аға, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Ұлбасын тәтемен бірге адайым тату тәтті ғомыр кешіп шаңырақтарымызден құттеке арымасын ұқыдарыңыз әңгесін деп айдыра қызығын көріп олардың қуанышына ортас болып.
0: Жақсы, ізгі тілекпен кім құттықтап жатқан?
2: Әкесі, анасы Әзиз Күлтай, апасы Ақтүстім Наласы, апасы Айна, жен Нашары Нұрғали құттықтайды.
0: Жақсы, рахмет. Жендерім Сержан мен Сәтжанды туған күнімен құттықтаймын. Жендердің дендері сау, бастары аман болсын, бақытты балалықтары болсын деп нағашылары Ақтөбе, Жаңаөзеннен игі тілекпен Бақытовтар, Дәрменовтер және Қарасай әулетінен құттықтайды. Құрметті Қазақ радиосы құрдасым Рысбек Өмірұлын туған күнімен құттықтаймын. Бүгін туған күні, досы жадыра, жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Міндетті түрде жолдаймыз. Тағы бір хатты оқып үлгерейінші. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Әйгерім ханым, бүгін Арыс қаласында тұратын Серікұлы Мирастың туған күні. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақытты балалық шақ тілейміз Мирасқа. Анасының, әпкелерінің көз қуанышы болып жүре берсін. Ізгі тілекпен достарының атынан Арыспай мен Салтанат деп білерсіздер. Әйгерім ханым, сіздерге алғыс дейді. Сіздерге де алғыс. Дәл қазір барша туған күн иелерінің құрметіне Айгүл Қосанованың әнін тыңдайық. Бұл құттықтау бағдарламасы. Хат жазыңыз 16:44 Астана уақыты.

0: Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, апа, жездемнің құрметіне жақсы бір ән тарту етулеріңізді сұраймын. Оралбек жездем, Айсұлу апа, Мұрат Мадиевтен келген хат екен. Жақсы, апа, жездеңіздің құрметіне жақсы бір әнді тарту етуге тырысамыз. Мерке ауданы орталық кітапхана қызметкері Ермек досымды туған күнімен құттықтаймын. Өмірдің өр мінезді керуенінде ғұмырды сүріп сұлу өрнегінде 100 жаса зор денсаулық берекемен ұрпақ сүй, шексіз үлкен ең кемінде. Томпиған сұлу тәтті қызды сүйіп, бақытты отбасыңмен алып жиып, атаның немеремен күліп ойнап, тұғырың сәбилермен болсын биік. Жасайтын мақсат қойған әр ісіңді жаратқан, жақын етсін алғысыңды. Ризығың молғып беріп несібелі, арттырсын есесімен табысыңды. Мерке ауданы ақын жігіт Мадиярдан 44-ші мектептен. Осындай әдемі өлең шумақтар келген екен құттықтау хат. Шын жүректен досыңыз Ермекті бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Иә, айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз бүгін?
1: Менің бүгінгі мысығымның туған күні еді. Ата атылайтын.
0: Не түсінбедім мен сізді? Иә, даусыңыз дұрыс естілмейді, қайта қоңырау шалыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, бұл қазақ радиосы ұлттың үн жариясы, ғасырлық тарихы бар қазақ радиосы. Сондықтан да білмеймін, бізге қоңырау шалған кезде айтар ойыңызды, сөйлер сөзіңізді жүйелеп, егер де шын көңілден, шын ниеттен, шын көңілден өзіңіздің жақындарыңызды құттықтасаңыздар деген ниетіміз бар, өтінішіміз бар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Келесі хатымыз құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Түркістан облысы Түлкібас ауданында орналасқан жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі, менің сынып жетекшісім Луиза Владимир қызын туған күнімен құттықтап, апайыма бақыт, зор денсаулық, еңбегінің жемісін көрсін, бақытты болсын деп тілек білдіремін. Ізгі тілекпен оқушысы Әмірхан деп осындай тілегін жолдайды. Ал құрметті радио тыңдарман, дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етейік. Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқында бірер минут қалды. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, жүрегіңізге ең қымбат, ең асыл адамдарыңызды, ардақты адамдарыңызды, құрметті адамдарыңызды құттықтаңыздар.

Осы әдемі нотада, әдемі әннің аясында ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын тәмамдайық, қорытындылайық. Ертең тікелей толқында тілдескенше, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Халықаралық баскетбол федерациясының президентін қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев жүздесуде ФИБА-ның отандық баскетболға көрсеткен қолдауын жоғары бағалап, Сауд Али Аль-Таниге Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясының отырысына қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Мемлекет басшысы биыл отандық баскетбол тарихына 100 жыл толып отырғанын, осы орайда балалар мен жастардың ықыласы ауған баскетбол танымал спорт түрлерінің қатарына енгенін атап өтті. Федерация президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа елімізде аталған спорт түріне қолдау көрсеткені үшін ризашылығын білдіріп, ұйымның баскетболды одан әрі дәріптеуге бағытталған жоспарымен бөлісті. Мемлекет басшысы қабылдау соңында Қазақстандағы баскетболды дамытуға үлес қосқан үшін Халықаралық баскетбол федерациясының президенті Шейх Сауд Али Аль-Таниді 2-ші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Еліміздегі автономды қазандықтар жылыту маусымына 98%-ға дайын. Бұл туралы үкімет отырысында белгілі болды. Алты өңір қыс мезгіліне тас түйін әзір. Ал Алматы мен Шымкент қалаларында жұмыстар кестеден кешігіп жатыр. Қажетті көмірдің 69%, мазуттың 88%, дизель отынның 93% қоры жиналған. Сонымен қатар сумен жабдықтау және су бұру желілерін жөндеу жұмысы жүргізілуде. Жоспарланған 1808 шақырым желінің 1303 шақырымы жөнделген, яғни жұмыстар 72%-ға орындалған. Елімізде жыл басынан бері заңсыз есірткі өндіретін 17 жасырын зертхананың жұмысы тоқтатылды. Заңсыз айналымнан 865 келі есірткі тәркіленді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, биылғы 7 айда елде 4,5 мың есірткіге қатысты құқық бұзушылық тіркелген. Заңсыз есірткі айналымына қарсы жүргізілген жұмыстар барысында 7 ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілген. Осы істер бойынша 12 қылмыстық іс қозғалып, 9 ұйымдастырушы мен 41 қатысушы ұсталған. Жақын жаңалықтарынан, Қытай 3 миллиондай Тесла көлігін кері қайтармақ, себебі елге импортталған Тесла көліктері Қытайдың жол қауіпсіздігі стандарттарына сай келмейді. Өйткені тоқпен жүретін көліктердің есіктегі тұтқасы білінбейді. Бұл жол көлік оқиғасы кезінде есікті жылдам ашуға кедергі келтіруі мүмкін. Енді америкалық компания есік тұтқаларына түрлі түсті жапсырмалар орнатуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ бағдарламалық жасақтамасын жаңартады. Оның ішінде автопилотты пайдалану кезінде жүргізушінің назарын бақылайтын жүйеге өзгерістер енгізілмек. Компания Шанхайдағы зауытта 2019 жылдан бері көлік шығарып келеді. Бұл модельдер Еуропа елдеріне экспортталады. Австралияда жасанды интеллектінің көмегімен шығарылған әндер музыкалық чарттардан алынып тасталды. Мұндай шешім елдегі әйгілі диджей Джош Фаваз Мадонна әннің кавер нұсқасын жасанды жады көмегімен орындаған мойындағаннан кейін қабылданды. Айта өтсек, бұл версия бір Spotify-дың өзінде 48 миллион мәрте тыңдалған. Австралия дыбыс жазу қауымдастығының мәлімдеуінше, өнерде табиғи дарын жанды дауыс сақталуы тиіс. Премьер-министр Энтони Албанезе болса, шығармашылық адамдарын жасанды интеллектіден мейлінше қорғауға уәде берді. Оның пікірінше, бұл технологияны бақылаудан шығару және туынды үшін ақы төлемеу ұрлық ретінде қарастырылуы керек. Жаңалықтарына ойыссақ, Алматыда ұлттық ұланға арналған жаңа әскери қалашық салынып жатыр. Нысан шамамен 27 гектар аумақтығын дейді. Қалашықта әскери қызметшілерге арналған тұрғын үй және әкімшілік ғимараттар, әскери техникаға арналған тұрақтар, қоймалар мен кинологиялық бөлімше болады. Сонымен қатар инженерлік нысандар мен қажетті коммуникациялары жүргізіледі. Құрылыс жұмыстарын 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 458 теңге 48 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық, Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 18 градус жылы, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Дала жасы. Жадырашы тағыда. Қазақ радиосы.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтайға 5 партия өтті. Ең көп мандатты әділет партиясы еленді. Саяси ұйым 6,528,948 дауыс жинап, 110 мандат алды. Ауыл партиясы 10, Республика 9, Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия әрқайсысы 8 мандаттан еленді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің мәліметінше, Қазақстан халық партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы 5%-дық межеден аса алмаған бір палаталы парламентке өте алмады. Астанада сарапшылар клубы сайлау қорытындысы мен жаңа шақырылымдағы құрылтайдың сапалық құрамын талқылады. Оған қоса болашақ депутаттардың қоғамдық сенім үдесінен қаншалықты шыға алатыны және саяси науқан нәтижесі партиялардың алдағы стратегиясына қалай ықпал ететінін талдады. Пікірталаста орталық сайлау комиссиясы жариялаған ресми деректер, сауалнамалар нәтижесі және үгіт-насихат кезеңіндегі партиялардың белсенділігі ескерілді. Депутаттық корпустағы сабақтастық пен жаңару үлесіне назар аударылды. Шараға талдау орталықтарының басшылары, құқық саласының сарапшылары, саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, сондай-ақ ғылыми академиялық қауымдастық өкілдері қатысты. Абылай хан мұрасы, тарих, тағылым және ұлттық құндылықтар. Петропавлда Абылай ханның 315 жылдығына орай осындай тақырыпта халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жиынға Жапония, Қырғызстан, Өзбекстаннан келген тарихшылар, зерттеуші ғалымдар, өлкетанушылар мен музей қызметкерлері қатысты. Басқосуда Абылай хан дәуірі, қазақ мемлекеттілігінің нығаюына қосқан үлесі, дипломатиялық байланыстар мен ел бірлігін сақтаудағы еңбек айтылды. Шара аясында Абылай ханға қатысты жаңа зерттеулер мен тың деректер таныстырылды. Тарихи мұраны сақтау және насихаттау мәселелері бойынша пікір алмасу өтті. Конференцияға қатысушылар тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Сонымен қатар хан резиденциясына экскурсия ұйымдастырылды. Атырау облысында жаңа оқу жылына 6 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Оның төртеуі өңір орталығында болса, Құлсар қаласы мен Құрманғаз ауданында 2 мектеп іске қосылады. Сондай-ақ тағы 2 білім ордасының құрылысы қазан айында аяқталады. Биыл аймақтағы 210 мектептің табалдырығын 155,500 шәкірт аттайды. Бұған дейін үш ауысыммен оқытып келген 5 мектептің қатары 3-ке азайды. Қосымша 7 апатты мектеп сүріліп, жаңа ғимараттың құрылысы қолға алынбақ. Алдағы 2 жылда тағы 10 мектеп салу жоспарланып отыр. Түркістан облысында 47 мың гектардан астам жайылым жер мемлекет меншігіне қайтарылды, десе де елді мекендерде әлі де 365 мың гектар жайылым жер тапшы. Қазір өңірде арнайы құрылған жұмыс тобы игерілмей жатқан жерлердің есебін жүргізуде. Аудан, қала әкімдері тарапынан 258 мың гектар жер учаскесіне қатысты хабарлама беріліп, біразын кері қайтару үшін сотқа талап арыз түсірілген. Мәселен, Келес ауданында аудан прокуратураның жүйелі жұмысының нәтижесінде 2,5 мың гектар жер мемлекет меншігіне өтіп, ортақ жайылым ретінде пайдалануға берілді. Соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 тенге 48 тиын, евро 534 тенге 29 тиын, ресей рублі 5 тенге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 18, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26 градус жылы, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

107.2. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Әуе толқынында.

кемел ғойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-08-088 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-08-088 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-08-088. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-08-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат.

бекітілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E 0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Это же звучит дико.
1: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
2: Сонымен сіз бен біз бүгін де Қазақ радиосы арқылы еліміздің көрікті де қасиетті елді мекендеріне саяхат жасауды жалғастырамыз. Көздің жауын алатын қатон қарағай жайлы білгіңіз келсе, бізбен бірге жүріңіз. Қатонқарағай ұлттық мемлекеттік табиғи паркі Қазақстандағы ең ірі ерекше қорғалатын табиғи парк. Оның жалпы ауданы 643 мың гектардан асады. Ал аумағы түрлі флора мен фаунаға бай. Қызыл кітапқа енген аң құс пен сан алуан өсімдікте осында. Таяуда Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасын қолдауымен ішкі және сыртқы туристік ағынның артуына ықпал ететін жаңартылған орман жолдары туристік маршруты да талай саяхатшыны тамсандырып жүр екен.
1: Көрген абзал.
2: Соңғы жылдары Қазақстанда ішкі туризмге деген қызығушылық арта түсті. Соның ішінде әсіресе ұлттық саябақтарға баруға құлшынатындар да көп екен. Мұның экологиялық туризмді дамытуға зор септігін тигізетіні сөзсіз. Ел аумағында барлығы 14 ұлттық саябақ орналасқан. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметі бойынша, ұлттық саябақтарға жылына шамамен 2 миллионға жуық туристер тартылады.
1: Жәннәт мекен.
2: Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2001 жылы құрылған. Мұнда көккөл сарқырамасы, рахман қайнарлары, жылу көздері, берел қорғандары, ұлы жібек жолының солтүстік тармағы және әсем табиғат аумағында шоғырланған басқа да көптеген көрікті жерлер бар. Құстардың 300-дей түрі, өсімдіктердің 1000 түрі, сүтқоректілердің 68 түрі, балықтың 17 түрі, омыртқасыздардың 10 000-нан астам түрі мекендейді екен.
1: Айтпақшы.
2: Айтпақшы табиғи парк 4 мемлекеттің атап айтқанда Қазақстан, Ресей, Моңғолия және Қытайдың түйіскен жерінде орналасқан. Өткен жаздың маусым айында ғана Қатонқарағай ауданы тұрақты туризм үшін үздіктердің бірі болып танылды. Ол-олма Қазақ туризмінің ұсынысы бойынша британдық Вандерлас журналының жасыл туризм бағыттарының тізіміне де енді. Айта кету керек, Азия аумағында аталған тізімге тұрақты туризм бойынша бастамалар үшін Қазақстандағы ауыл туризмінің дамуымен қатар Жапониядағы мәдени ағарту орталықтары және Сингапурдегі табиғи қорыққа айналған темір жол сияқты жобалар кірген.
1: Ел не дейді?
3: Таныстырып өтсеңіз, есіміңіз?
4: Саламатсыз ба, мен есімім Ерболат Мұхтарұлы.
3: Бір сұрақ бар, Қатонқарағайда болдыңыз ба?
4: Мен 2 жыл бұрын болғам Қатонқарағайда.
3: Қай жерде ол?
4: Шығыс Қазақстандағы Қатонқарағайда болдым, демалдым.
3: Ұнады ма сізге?
4: Өте қатты ұнады, ауасы кең, табиғаты, сол кезде жаз уақытында болғам.
3: Қанша уақыт демалдыңыз?
4: Мен ол кезде бір ай демалдым.
3: Бәрі жақсы деуге келе ме? Туризм ол жақта дамыған ба? Дәл сол жерде қалай?
4: Туризмге келетін болсақ, жағдайлар жасалған, бірақ адамдар тарапынан түсініспеушілік бар.
3: Мәселе.
4: Жаңағы қоқыстар қалдырып кету, шашып кету деген сияқты мәселелер бар.
3: Ал сервистік қызметте баға жағы қалай?
4: Енді ол дейтін әркімнің табысына байланысты деп есептеймін.
5: Саламатсыз ба? Менің атым Марат. Мен биыл жазда достарыммен бірге Қатонқарағайға барып бір демалдым. Жалғыз мен емес, достарымда бәрімізде жасыл желекті орманда қалың қарағай арасында жүріп, жан-жануарларды, құстарды, өсіп тұрған өсімдіктердің жайқалып тұрған солардың бәрін тамашалап өте керемет әсерге бөленіп қайттық. Және маған Қатонқарағайда ұнағаны ана австриялықтар салған жол дейді ма, сол өте керемет сапалы жасалыпты. Сосын ана рахман қайнарларына апаратын жол, мұзтау шыңына жеткізетін жол да таңғалдырды. Орман жолдарының табиғатын сөзбен айтып жеткізу өте қиын енді. Керемет, жыл сайын барып тұруға тырысам.
1: Тобықтай түйін.
2: Халықаралық ITB Берлин 2024 туристік көрмесі аясында Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай аймағын тұрақты дамыту қоғамдық қоры тұрақты туризмнің 100 үздік бағыты тізіміне кіріп, өркендеуші қоғамдастықтар категориясында жеңіске жеткен болатын. Ендеше тымса табиғатымен әлемді таңғалдырып отырған Қатонқарағайда демалыс бағында бос уақытыңызды өткізсеңіз еш өкінбейсіз. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге саяхаттауда кеме капитандары болған мен Әсел Жақсыбай, отандық туризм оңала берсін.
6: Қазақ радиосы. Менің радиом.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
1: Сіздің алдыңызда тұрған ұлы Ресей империясының шәуешектегі құқықты консулы Сергей Васильевич Соков, Цин империясының Тарбағатайдағы төтенше өкілі губернатор Матен мырзамен жүз көріскеніме қуаныштымын, деді ол әр сөзін нақпанақ шегелей сөйлеп. Екеуі қол алысып көрісіп жатқанда халдайлар тобы да орындарынан түрегелген. Олар өз әміршісіне құтты қадам тілеп сәлемдесу мүмкіндігіне енді ғана ие болып еді. Шехалдай бір адым алға шығып, алыс жолдан шаршап шалдықпай жақсы жеттіңіз бе ұлы мәртебелім? Тарбағатай аймағындағы ер жүрек халдайлар әулеті мен тағы басқа қазақ, қалмақ сияқты бұратана жұрттың өкілдері сіздің алдыңызда тұр, деді ол өзінің шіңкілдеген жіңішке даусын қаттырақ шығаруға тырысып. Сонан соң қасында тұрған қала әкімдері мен бақалдай, кехалдай, тухалдай дегендерді жағалай таныстырып шықты. Халдайлардың екезулері екі құлағында. Жаңа әміршіге өз тілдерінде бірден айтып, қауқылдасып жатыр. Міне, осыдан кейін ғана сол ғанатта тұрған қазақ қалмақтың үкірдай зәңгілеріне кезек тиіп еді. Шихалдай қазір баяғы майысқақ, майда мінезін қайта тауыпты. Ұлықтың алдында құрдай жорғалап, әр қайсының тұсына таянғанда үкірдайлардың аты жөндерін айтып, бір шеттен таныстырып келеді. Біз қазір қазақтың Керей тайпасының қонысында тұрмыз, ұлы мәртебелім. Мына кісі сол Керей елінің байырғы басшысы Мамырбек төре. Қасында тұрған оның баласы Тұрысбек үкірдай. Ал мына кісі Тарбағатайдағы қалмақ ойрат жұртының билеушісі Мадан үкірдай. Қастарына келгенде байқады. Матен амба, бұлар көріп жүрген маншұр Қытай әкімдерінің көбіне ұқсамайтын, сақалын қырып тастап, таңқы танауының алдында едірейтіп мұрт қойған кісі екен. Дүрдіген қалың ерінің астынан алтын тістерін көрсете салқын жымиып, үкірдайлардың қолын алған сайын түс тоқтата қарап өтеді. Ал мына кісі бұл аймақтың ең байырғы тұрғыны саналатын Төртуыл елінің басшысы Демежан үкірдай. Матенамбы Демежанның қолын ала беріп, оның бетіне шаншыла қарап тұрып қалды. Қанын ішіне тартып, едірейген мысық мұрты жыбыр ете қалғандай болды. Өзі қазақша таза сөйлейтін немекен. «А, Демежан, сіз екенсіз ғой». «Танысқаныма өте қуаныштымын», деді, жағы қарысып қалғандай, әр сөзін тісінің арасынан сыздықтата шығарып. Демежан оның сөзін жауапсыз қалдырғысы келмеді. Мұндайда айтылатын ресми тәртіп бойынша, патшалардың патшасы, көктің ұлы Ежен ханның елімізге жіберген төтенше өкілін қарсы алып тұрғаныма, мен де бақыттымын, ұлы мәртебелім, деді. Таза Қытай тілінде. Матеннің бойы Демежанның иығынан ғана келеді екен. Мынаны қарай көр, деп таңданғандай оның жүзіне шалқалап бір қарады да қатарында тұрған шәйге қарай өте берді. Осылай ұлықты қарсы алу, танысу салтанаты біразға созылған. Кезек әр елдің зәңгі елубасыларына келгенде, шихалдай оларды бас-басына таныстырып жатпады. Мыналар Керейдің екі жақсылары, мыналар Төртуылдың атқамінерлері, деп бөлек-бөлек топтасып тұрғандарды қолымен жайқап өтті де, Мәтен амбына арнайы тігілген оқшау ортаға қарай бастап жүрді. Ұлықпен сапарлас болып бірге келе жатқан адамдар тобы да едәуір екен. Мәтеннің әйелі, ер жетіп қалған ұлы мен қызы, олардың қасына ерген нөкерлерінен басқа шені төмен төрелер, күзет міндетін атқаратын шеріктер бар. Сол адамдардың арасынан кенет Дохалдай мен Байсеркені көргенде қарсы алушылар қатты таңырқасып қалды. Дохалдай сәл ысылып, жүдеу тартқаны мен мерейі тасып, көңілді жүргені байқалады. Желкесіндегі айдары бұрынғыдай ұшасына түсіп тұрмағаны мен қазір өруге жарап, едәуір ұзарып қалған. Бір сәт Демежан екеуінің көздері түйісіп қалды да, Дохалдай жанарын тез тайдырып әкетті. Ал Байсеркені бұл кезде Төртуыл жуандары қоршап алғанды. Көксеген, ысқақ, тыныбайлар оны тақпыр қажыдан келгенде қарсы алып шұрқырасып жатыр. Қазір олар үшін сонау алыс сапардан әміршінің өзімен бірге келген Байсеркеден беделді кісі жоқ. Әлде өздерінше Демежанға көрсеткен қырыма, ысқақ бастаған бір топ самбырлай сөйлеп, қатты даурығысып тұр. Байсерке Демежанға бұрылмады. Көрмеген, елемеген сыңай танытып, қасынан ойқастап өте берді. Бұл кезде Матенамбы мен консул Соковты орта қалған қала әкімдері арнайы тігілген қонақ үйге кіріп бара жатқан. Ұлықтар тарапынан ешкім мезіреті жасап шақырмаған соң, әлі сырын алмаған әміршінің үстіне баса көктеп кіріп баруға ешқайсының батылы бармай, үкірдайлар далада иіріліп қалды. Асқақ ұлықтың бұларды адам қатарына санамай, ертпей кеткені жандарына қанша батса да, сырттай сыр бермеген, елемеген болып, әрнені әңгіме етіп тұр. Дегенмен, сол жақтан бір хабар болып қалама деп, қонақ үйдің есігіне оқтын-оқтын көз тастап қояды. Бір кезде іш жақтан ысқақ пен доқалдай шығып, әлі де төрт ұл кісілердің арасында тұрған байсеркені шақырып алды. Үшеуі манағы жүкті арбалардың бірінен түсірген әлде бір сандықты қолдаса көтеріп, қонақ үйге қайтадан еніп кетті. Тек осы кезде ғана мінезі шапшаң шайы үкірдай шыдай алмай, қап, бәріміз жиналып, иманын сатқан ысқақ пен баугеспе байсерке құрлы болмадығау. Ит өлген жерден шабылып алдынан шыққанда, ұлықтан көрген сиымыз осы ма деген намыстан тұтанғандай болып. Тіпті итпісің, кісімісің демедау, келмей жатып кеудесімен басып, таптап өттау, деп таңғыт та ширығып тұр. Демежан өзімен қатты ойнайтын шайге жалт етіп бір қаратта. Әттен құрдасай, бал екенсің ау, атаң отыншы өмір бойы осылармен неге алысып өтті дейсің? Жасың 45-ке келгенше соны түсінбегенің бе деп лекте күлді. Есіктен қашан сүйегі лақтырады екен деп тұрамыз ба осылай? Жүріңдер, үйге кіріп отырайық. Бізге жүріңдер, бүгінгі қонағысыларың менің мойнымда болсын деді шайы қасында тұрған үкірдайларға қарап. Барлығы дабырласа сөйлесіп, ортадағы бос үйлердің біріне бұрыла берген. Бірақ ішке кіріп үлгермеді, кенет арт жақтарынан әлдекімнің шаңқылдаған сүйкімсіз дауыс естілді. Бұрылып қараса, ұлықтар үйінен шыққан Шихалдайдың шабарманы қолындағы бір қағазды дауыстап оқып тұр екен. Мамырбек төре, Керейдің үкірдайы Тұрысбек, Жұмықтың үкірдайы Таңғыт, Мәмбеттің үкірдайы Шайы, Қалмақ үкірдайы Мадан, сіздерді ұлы мәртебелі Матенамбы өз дастарқанына шақырады. Бәрі таңданғандай бірінің бетіне бірі қарады. Тізімде Демежанның аты жөні жоқ болып шықты. Басында жаңсақ естідім бе, немесе шабарман жаңылып айтпай кетті ме деп ойлаған. Жоқ, бәрі ап-анық, қағазға жазылған дүниеде жаңылыс болушы ма еді. Аты аталғандардың бірден еңсесі көтеріліп, шайының де Таңғыттың да өңдері гүл-гүл жайнап шыға келді. Олар қонақ үйге қарай бет алғанда, Демежан сол орында жалғыз сопайып тұрып қалған. Шайы ыңғайсызданғандай арт жағына жалт-жалт қарап, жаңағы шабарманға Демежанды көрсетіп әлденен сұрап жатты. Анау қолында қағазға қайта үңілді де бірдеңе деп басын шайқады. Демежан олардың сөзін ақырына дейін күтіп тұра алмады. Қаны ду етіп басына шапты да, ештеңені естімеген, көрмеген күйі теріс айналып жүре берді.
0: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
1: Енді бәрі де түсінікті. Матенамбы мұны тізімге әдейі қоспаған болды. Келес алып кескен алғашқы жазасы, кімді қырына алатынын осы бастан жалпақ елге жариялағаны. Демежан қашан өзі түскен үйге жеткенше артымнан біреулер дауыстап шақырар, не қуып келер деп дәмеленген. Бірақ іле-шала сондай пендешілікке барған үшін өзіне қатты ыза болып қызарып кетті. Бәсе осылай болса керек еді, бәсе дей берді ішінен. Енді бұл арада бір минут кідірудің өзі жан төзгісіз азап еді. Бұдан өткен қорлық болмас. Өз үйлерінің қасына келсе, әншейінде сынаптай сусып тоқтамайтын төрт ұлдың жуандары қас қылғандай түгел осында тұр екен. Барлығы ауыздарын ашып қарап қалыпты. Ағы қыран аю мен не қасқырмен айқас үстінде қапыда қанаты қайырылып қансырап жатқанда жармес шапалақтар мен талапсыз тазғаралар, құлқыны жаман құзғын мен күншіл күшігендер осылай айнала қоршап тасқа қонып отырар еді. Мұны аяған, мүсіркеген, таңданған, қыбығанған, табалаған көп көздер Демежанның өңменінен өтіп кете жаздады. Неменеге тесірейе қалдыңдар? Сүйектеріңе басқан қорлық, құлдық таңбасын тамашалап тұрсыңдар ма? Өзі жармағанның сарқытын ішпе деп, сол халдайлармен табақтас болмай ақ қойдым. Жаналғыш әзірейлім сол болса, мәтеннен келген керді көріп ағалдым. Тартыңдар аттың басын деді, ол шабармандарына ақыра әмір етіп. Күн кеш кіріп қалғанды. Арада жарты сағат өтпей, Демежан ұлықтарға тігілген ақ үйлерді артқа тастап, аттанып бара жатты. Қасында шабарманы Рахымнан басқа күдерімен берік болғаны бар. Төрт ұлдың өзге жуандары басында қопаңдап аттарын ерттегенімен, жеме-жемге келгенде бірге жүріп кетуге тәуекелдері жетпей, ұлықтың төңірегінде айналсоқтап қалып қойды. Іледегі шегір әскерінің полковнигі, күре бекінісінің бұрынғы бастығы Мәтен Амбының Тарбағатайға әмірші болып орныққанына да бір жылдай уақыт өткен. Ол алғаш шәуешекке келіп, Шиямбының кілем мен жібекке оранған абажадай кең кабинетіне кіргенде, осының бәрі өңім бе, әлде түсім бе деп, өз көзіне өзі сенбегендей мәңгіріп қалып еді. Осыдан бірер жыл бұрын ойы түгіл түсіне кірмеген кезде соқ бақыттан бас айналып, біразға дейін есеңгіреп жүрді де, кенет ұйқыдан шошып оянғандай өз міндетіне ашқарақтана кірісіп кетті. Ақыры ол бірте-бірте еш жинап, осының бәрі көктен түсе қалған бірдең емес, еңбекпен алған үлесім заңды сыбағам деп, өзін өзі сендіре бастаған. Бұл жөнінде өзін ақтайтын дәлелдерде жеткілікті. Асыл текті Манчжур қанынан жаралмай, сіңбе қалық сібеден шыққаны болмаса, бұл да жерде жатқан біреу емес, халдайлар нәсілінен. Мұның арғы тегі соқалдайлар әулеті, шегара күзеті үшін сонау қиыр шығыстан көшіріп әкелген сібе жұртының ішіндегі ең білікті адамдарының бірі болатын. Империяның адал құлы, шын берілген жауынгер атанды. Маншың өкіметінің осы өлкеде орнығып қалуына жан тәнімен қызмет етті. Арғы ертедегі еңбектерін былай қойғанда, өткен ғасырдың 60-шы жылдарындағы іледегі ұйғыр дүнген көтерілісі кезінде империя үшін қасыққаны қалғанша аянбай алысқандардың қатарында ержүрек соқалдай ұрпағы да бар еді. Матеннің өз әкесі мен екі атасы сол соғыста қаза болды. Әкесі өлгенде Матен әлі қабырғасы қатпаған 15 жастағы жасөспірім бала болатын. Ол кезде қолынан ештеңе келмесе де, көтерілші бүлікшілерге деген өшпенділік мәңгі жібіместей көкірегінде мұз болып қатып қалып еді. Бірақ жалған ісі ахиретке кетпейді деген рас екен. Кейін Матен сол қанды кектің қарымтасын неше сеғып қайтарды ғой. Маңшың өкіметі 70-ші жылдардың басында Шыңжаңға қайтып оралғанда 20-дағы жас жігіт өзі тіленіп жазалаушы әскердің сапына қосылған. Матеннің аямас қаталдықпен көзге түскен кезі де осы түседі. Не керек, қайқы қылышын көтерілші дүнгеннің ұйғыр мен қазақтың қанына армансыз суарды ғой. Кәрі демей, жас демей, тіпті бесіктегі балаға дейін найзаға шанши берген есінде. Сол жангешті ерлігі іле жаңжұңының ілтипатына ілігіп, айрықша алғысқа бағалы сыйлыққа ие болды. Көтеріліс кезінде талауға түсіп кеткен әкесінің жер суын тағы басқа иеліктерін өзіне қайтарып алды. Көп кешікпей Матенді тәнсізіндегі офицерлер дайындайтын әскери мектепке оқуға жіберген. Ол осында 3 жылдай оқып, майор шенімен бітіріп шықты. Жақсы оқыған келбетті офицер ретінде ішкі өлкедегі император армиясының құрамында ебін тауып қалып қоюына болушы еді, бірақ ол өзі туып өскен Жоңғарияның кең байтақ даласы мен әкесінен қалған мол дәулетті қимай ілеге қайтып оралды. Бір есептен сонысы дұрыста болған екен. Орталықтағы өргөкірек Манчжур офицерлерінің арасында көз түрткі болғанша, мына кең сахарада қоншынан басып еркін жүргені жақсы емес пе? Кейін ол полковник шенін алды, бекініс бастығы болып көтерілді. Бұдан арғыны өзі де дәметпей, сол жеткен дәрежесінің өзіне шүкіршілік етіп, байлық пен мансаптың рахатын көріп жүріп жатқанды. Бұлайша аяқ астынан басына бақ қонып, еңістегі тасы өрге домалайды деп кім ойлаған? Содан бері өлкеде талай әкімдер ауысып жатты. Біреулері Матенді қолдаса, енді біреулері мұны қырына алып, шет қақпай жасаған кездерде болды. Әсіресе, іледен былтыр ауысып кеткен кәрі жаңжұң, бұл дегенде қабағы жараспай, кірпідей жиырыла қалатыны бар тұғын. Ол мұны осыдан 2 жыл бұрын Бежінге баратын қауіпті сапарға жібергенде, шен алып, шекпен киіп қайтсын деп емес, барса келмеске жұмсағандай басқа бір ойда болған анық. Іле Жаңжұңы өзіне қарасты бүкіл Шығыс Түркістан өлкесінен жиналған алым-салықтың есебінен император сарайына жыл сайын мол сыйлық сыбаға жіберіп отыратынды. Сыйлықтың басы мың сан сәйгүлік аттар, жәшік-жәшік жамбы, алтын күміс асыл тастар болса, одан ары бағалы аң терлері өз алдына үлкен керуен құрайтын азық түлік, астық түрінде жалғаса беретін. Сол Астанаға жөнелтілетін мол байлық соңғы кезде ішкі өлкедегі ихетуаншылар көтерілісіне, ел ішіндегі аласапыран жаугершілікке байланысты 1-2 жыл жіберілмей бөгеліп қалған. Жол үстіндегі әр қалада бүлік шығып жатқанда мұндай мол қазынаны алмағайып алыс сапарға шығаруға осындағы ұлықтардың жүрегі дауалай қоймаған. Бірақ жоғарғы жақтан үсті-үстіне бұйрық келіп, сұрау сала берген соң, кідіріп қалған керуенді ақыры жөнелтуге мәжбүр болып еді. Қандай сайтанның түрткенін кім білсін, алыста қауіпті сапарға аттанатын керуенді кім басқарады дегенде, Іле Жаңжұңының есіне матен түсе кетіпті. Амал жоқ, бұйрыққа бойұсынуға тура келген. Міндет ауыр. Керуен деген аты болмаса, мұның өзі ондаған арба, жүздеген түйеге артылған ұзақ салқар көшет. Оның сыртында айдап апаратын мыңдаған жылқы мен ірі қарасы тағы бар. Жалпы сомасы миллиондаған лян тұратын осыншама мол дүниенің тізімін матенге ұстатты да, оны қорғауға 50-дей ғана қарулы жасақ берді. Не осы байлықты шып-шырғасын шығармай император сарайына апарасың, не сол жолда басыңды бересің, екінің бірі. Әлде бұған көк тәңірісінің көзі түзу болды ма, Қолжадан көктемде шығып кеткен керуен жолда 4 ай жүріп, қоңыр күз түскенде Астанаға аман есен жетті ау әйтеуір. Талай рет қолға түсіп, тонауға да ұшырай жаздады, кейде жолдағы бүліктің басылуын күтіп, кей бекеттерде апталап жатқан кездер де болды. Дегенмен жырынды матен жолдағы өкімет орындарынан көмек ала отырып, өлдім талдым дегенде Бежінге жетіп жығылған. Бұл Ихетуаншылар бүлігі кезінде жесір патшайым Сыци мен император Гуансюйдің 1.5 жылдай бас сауғалап қашып жүріп, Астанаға жаңадан оралып жатқан кезі болатын. Император сарайы аяусыз тоналып, соғыста жеңілген үшін шет мемлекеттерге қисапсыз көп айып төлейтін болып, Цин үкіметінің нағыз күйзеліп тұрған шағы еді. Дәл осындай қысылшан кезеңде ий тарқасы қияндағы Шығыс Түркістаннан осыншама мол қазынаның келе қалуы тағдырдың төтенше сыйындай көрінген. Көктен тілегендері жерден табылғандай, император сарайының разы болған сонша, осы керуенді еш пәлеге орындырмай, аман есен алып келген ержүрек офицерді жесір патшайымның өзі қабылдайтын болыпты. Бұл хабарды естігенде матеннің зәриман ұшып, ой құрған жерім осы шығар деп ойлаған. Өйткені оның қолы таз еместі. Әкеле жатқан алтын күмістен жол жөнекей қымқырғаны меншіктеп басып қалғаны бар еді. Сол ұрлығым ашылған екен деп есінен танып қала жаздаған. Не керек, түбі қайыр болды ғой әйтеуір. Сарайдағы қабылдауды матен өл-өлгенше ұмытпайды. Шалғай түкпірде туып өскен қарапайым Халдайұлының император сарайынан бірақ шығуы шынында да адам айтса аңғысыз таң қаларлық жағдай еді.
0: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе, әзірге қалтам тол ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

0: ел астанасында сағат 1.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты.